0: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.
3: Jag glömde bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? Där fyller barnen år. Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
2: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMS av vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

0: Och så visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som sa så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
1: Rolandshovsparken är inte en skog.
0: Det är en park med träd.
1: Ja, det är inte en skog.
0: Det är det nu i alla fall.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: uttryckte det väldigt väl i låten You say best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser medan tjejer är jobbiga.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
3: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? Där fyller barnen år. Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
2: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMS av vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

började en sån härlig dag. Det är tisdag. Klockan har passerat 5 och jag som heter Elaine är redo att dra igång den här tisdagen. Väntar in mina kompisar från Gry och morgongänget som dyker upp här klockan 6. Idag blir det ju bland annat sällskap av Christian Lok. Och det är inte en dålig tisdag, det är inte. Dessutom har vi ju svensk sommar på Mix Megapol. Så alla sjunger på svenska, som Miss Li.

0: mycket mer.
1: David, rent spekulativt nu, vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test?
2: Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris och Neil, men vem som helst.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

Ja, NyhetsJonas har ju gjort det omöjliga. Han klättrade 115 meter upp i luften för er lyssnare och för barnen. Han fick ju ett uppdrag av Mattias som äger Gröna Lund att om han klättrade upp på pinnen som står högst upp på Fritt fall, då skulle han få tävla ut guldkort och diamantkort och entré till Gröna Lund. Och om han tog sig ända högst upp, vilket då motsvarar 115 meter, så skulle han dessutom dubbla allt och ge till Stadsmissionen. Fantastiskt initiativ, och ni kan gå in på Gry Forssell med vänners och Mix Megapols Instagram om ni vill se hur det gick för Jonas och exakt hur högt det faktiskt är. Alla vi i morgongänget är otroligt imponerande. Det här är Mix Megapol.

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

0: 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.
1: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
0: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

Oa hela natten hör du i Mix Megapol svensk sommar. God morgon! Redaktör Elin heter ju jag som gör dig sällskap medan jag väntar in mina vänner i Gry och morgongänget. Nyhets Jonas och halvtids Erik. Kanske även den gullige dansken är på väg in här. Och dessutom idag gästas vi ju av den one and only Christian Lok. Så väl värt att följa med hela den här tisdagsmorgonen.

här ute, mina kompisar i morgongänget. Gry Forssell, Halvtids Erik och Nyhets Jonas kommer alldeles strax kickstarta den här tisdagen med en härlig kickstartlåt. Dessutom blir det Google Quiz morgonkick, 10 000 kronors mixen, flera Gröna Lund finalister och så Christian Lok på besök. Häng med hela morgonen hos Gry och morgongänget. Jag går och sätter mig bakom telefonen, så hoppas jag att vi hörs där.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: senaste nytt och vi börjar med uppgifter från Säpo som varnar för att Iran fortfarande använder svenska kriminella gäng för att utföra våldsuppdrag i Sverige. Det här rapporterar SR. Enligt Säpo-chefen har flera liknande ärenden hanterats i år och att det ofta är unga personer som rekryteras till uppdragen. Och vidare kan vi berätta att två män i 20-årsåldern med kopplingar till den nazistiska gruppen Aktiv Klubb Sverige åtalas efter en händelse i Stockholms tunnelbana förra våren. Enligt åtalet ska de ha jagat en 17-årig pojke och hållit fast honom och riktat en metallstjärna mot hans hals. De båda männen nekar till brott. Och till sist kan vi berätta att Region Gävleborg erbjuder vårdpersonal 3000 kronor per flyttat semesterdag för att få ihop sommarschemat. Men i år är det färre än tidigare som nappat på erbjudandet och flera sjuksköterskor menar att ersättningen är för låg och betonar vikten av att få den återhämtning som semestern ger. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Halvtids Erik.
3: God morgon Gry.
2: God morgon Nils Jonas.
4: God morgon Gry.
2: God morgon Pipistrello.
5: God morgon Gry.
2: God morgon Alma Shapiro.
6: God morgon.
2: Hur vill du kickstart vakna idag då? Vi hade Walter Nilsson igår som hjälpte oss upp i sängen.
6: Nej men alltså jag blir så himla glad när jag hör JLCs sommar sommar sol.
2: Gör du?
6: Ja.

0: du har rätt. Man blir glad. Man blir på
1: framåt.
0: Det går inte.
2: Hörrni, vi tar en titt i kalendern alldeles strax. Christian Luuk kommer komma hit och hänga med oss också.
3: Cool.
2: Mysigt. Så får du musik bara på svenska. Bianca Ingrosso, hon gjorde sin version av klassiken Blomstertid. Myser vi lite här om morgon.

0: Det är Bianca Ingrossos version av Blomstertid på Mix Megapol. Det är den 23 juni. Vem har namnsdag då?
1: Inte så många som döps till det här längre, men Adolf och Alice.
0: Jaha,
2: Alice är jätte.
1: Jättestort.
0: Jättepopulärt. Och vilka, vad är det för tema där då?
1: Du, vad är det för temadag idag undrar du? Och då ska jag tala om för dig för det tycker jag väldigt mycket om att berätta för dig. När det är olika dagar runt året på internationella
0: dagar. Alltså
1: jag
0: kan fråga Erik under tiden om födelsedagar så kan du ta reda och fundera på vilken du vill uppmärksamma.
1: Jag kan säga snabbt.
0: Uh-huh.
1: Det är rosa flamingodagen.
0: Aha, alltså swingersflamingon eller?
1: Alltså jag har inte klickat på den länken, därför har jag lite tveksamt här inför. Men jag
0: vet
1: inte.
0: Rosa flamingo i trädgården ska vara en signal om att här är vi öppna för swinging. Är det den dagen eller är det djuret flamingo?
1: Det är en del som har den dagen. Jag tror att det är både och. Jag tror att du kan få välja själv. Det är, vi firar rosa flamingon och så firar vi på olika sätt.
0: Okay.
1: Så är det runt om i världen.
3: Jag har en rosa flamingo på tomten hemma, men det har inte hänt något.
4: Syns den?
3: Ja, jag upplever att den syns. Min fru undrar, vad är det för fågel? Bara ställt ut en fågel, jag tycker den är fin. Det kan ju pigga upp lite om du kommer förbi. Vi har en vandringsled utanför oss också. Tänk om någon går där och bara blir sugen och kommer in liksom. Det knackar på dörren. Man får ju drömma.
1: Ja. Kanske det händer idag.
3: Ja, vem vet. Ska vi ta lite födelsedagar på det kanske?
0: Ja,
3: det kan vi göra. Och nu är vi ändå inne på ämnet. Bingo Rimér, 51 idag, grattis.
0: Också lite rosa.
3: Ja, han har legat mycket. Sen har vi två sådana här, det vi kallar för griska personer. Sådana man inte bråkar med, som man ändå, de är. Zinedine Zidane, 54, Jonas. Han muckar man inte med.
1: Där, verkligen.
3: Toppfotbollsspelare och nu tränare då. Och så Per Moberg, 66. Han muckar man inte med heller. Han vet ju hur han vill ha det då. Liksom.
0: Ja, det gör han.
3: Så grattis på födelsedagen, säger vi här med respekt.
0: Ja, verkligen. Och du då, Pippi, vad firar du för dag idag?
5: Man ska ju alltid skydda sig. Så idag är det faktiskt hjälmens dag. Mycket folk cyklar och ser det här på byn och alltihopa, att många använder inte hjälmen och det kan ju förenas med livsfara, så att använd hjälmdagen är bra.
0: Hjälmen på!
1: Helt rätt.
0: Perfekt. Vi får glada nyheter här alldeles strax.
6: Mix Megapol.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.
1: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? Där fyller barnen år. Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
0: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan. 502 380. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: där in på Mix Megapol, där vi vänder oss mot Alma Shapiro och undrar, har du några glada nyheter?
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonalds.
2: Jag läste ett mejl som hade kommit in och jag blev så himla glad, så därför ska jag läsa upp det här mejlet. Det kommer från Joakim. Han skriver så här: jag vill dela med mig av en glad nyhet från min vardag som fastnade hos mig. Jag såg hur en granne utan att tveka stannade upp och hjälpte en äldre person att bära in tunga matkassar och upp för trapporna, trots att han själv hade bråttom. Det var inget stort eller planerat, bara en vanlig vardagshandling som blev något väldigt fint. Det som gjorde mest intryck var att ingen gjorde en grej av det. Det bara hände. Men just den typen av omtanke gör så att man ändå känner hopp om människor.
0: Ja.
2: Små handlingar av vänlighet sprider sig mer än man tror. Och det är nog av de finaste nyheterna man kan ha.
3: Ja, verkligen fint.
2: Ja! Vill du skicka ett glatt mejl med glada nyheter till mig, så gör du det på studion@mixmegapol.se. Och då kan ju du vinna ett presentkort på McDonald's, så att du kan bjuda någon på kaffe och McToast.
0: Alla som hör av sig får inte det, men du berättar när det är någon som får, så man vet.
2: Visst? Ja, ja, ja. Ah,
0: perfekt. Studion@mixmegapol.se. Man kan också DM oss via vårt Instagramkonto Gryomorgänget, som just nu drunknar i hejarop och glada tillrop och beundransfulla, säger man, fulla beundran inför NyhetsJonas bragd igår. Där vi fick se, eller det var i fredags, i torsdags, men vi fick se det igår, inlägget på när du klättrar upp i stolpen som är högst uppe på Fritt fall.
3: Folk är så snälla, tack för alla.
0: Ja, verkligen.

0: här är Mix Megapol. Vi brukar prata om ifall vi har lärt oss någonting nytt vid den här tiden. Och jag såg ett klipp, SVT hade lagt ut igår ett klipp på en 9-årig Emily. Apropå att lära sig saker. Alltså, okay. Jag har inte lärt mig något, men hon har sannoliken lärt sig något.
1: Okay.
0: Hon upptäckte appen Duolingo. Och små hjärnor är ju som svampar, de drar ju åt sig allting. Alltså hon kan så mycket. Lyssna bara på det här.
2: Ni hao, konnichiwa, arigato, hanadul, set, netta, sot, diradora, efkaristo, parakallo, onaji, japko, miyamo, emily, iksikaksi, kolmestauna, salgrame, flore, miyamo, emily.
3: Bonjour, mamma.
4: Bonjour.
5: Buongiorno, avete dormito bene? Tutto a posto?
6: Det här är Emily och hon har ett särskilt intresse, nämligen språk. Dels pratar hon italienska hemma, men hon har också lärt sig fler språk.
0: Nu har hon alltså pluggat franska. Ja, nu får man säga.
2: Reste till många länder när jag var liten. Och då så pratade de ett annat språk, så ville jag lära mig det när jag var lite större. Sen så höll min mamma på med japanska på Duolingo, alltså den här appen. Och då blev jag också inspirerad. To deep pendant la pause. Och så började jag med franska. Och så sa hon...
0: Alltså, ja, hon pratar franska nu då. Om
1: det är förlåt, hur gammal sa du att den här tjejen var?
0: 9.
1: Ja, vad bra. 9.
7: Ja, när hon var liten. Ja.
1: Då började hon. Fantastiskt.
0: Ja. Och nu har hon pluggat i några veckor då?
8: Hej, det är Paris. Je voudrais trois croissants, s'il vous plaît.
0: Alltså hur gulligt, man blir så jäkla inspirerad. Sen så som sagt, små, de här unga hjärnorna, de lär ju sig så mycket lättare än vad våra tröga gör.
1: Ja, det finns ett ord för sådana här som är som hon, som heter polyglott. När man kan så många språk så att det liksom inte bara är att man är tvåspråkig.
0: Nej.
1: Man är trespråkig, fyrspråkig, polyglott.
0: Men hur kul.
1: Fantastiskt, vilken imponerande person.
0: Jag har en kompis som reste med sitt barn utomlands, som åkte till Spanien. De har pratat så mycket om att i Spanien, där pratar alla spanska. Och peppat för att hon nu ska åka till ett annat land och här pratar alla spanska. Och så klev de av planet och så började han prata och så stannade han upp och sen jag pratar ju fortfarande svenska!
1: Åh nej!
0: Jättebesviken. Jag trodde han skulle börja prata spanska. Så dum. Men jag blir inspirerad. Om hon har pluggat franska här, man pluggar lite varje dag.
1: Ja.
0: Något måste åka in i huvudet.
1: Kan hon så kan du.
0: Kanske. Bonjour!
1: Bonjour!
0: Bon matin.
1: Baguette.

0: Då kommer han säga att det enligt Säpo fortfarande är ett högt terrorhot mot Sverige, eller i alla fall förhöjt. Säpo varnar också att Iran fortsätter att rekrytera ungdomar med gängkopplingar för att slå mot mål i Sverige. Exakt vad det betyder är lite oklart, men inför Almedalsveckan så kommer Säpo med en ny bedömning om hoten mot Sverige och säger alltså att det fortfarande är förhöjt terrorhotläge. Två män i 20-årsåldern som ska ha kopplingar till en nazistgrupp åtalas efter en händelse i Stockholms tunnelbana förra året. Enligt åtalet så ska de bland annat ha jagat en 17-årig pojke, hållit fast honom och riktat någon slags metallbit mot hans hals. De båda männen nekar till brott. Och till slut i region Gävleborg, där man erbjuder vårdpersonal 3000 kronor om man flyttar sina semesterdagar så att regionen ska få ihop sommarschemat. Men i år är det färre än tidigare som har nappat på det här erbjudandet. Flera sjuksköterskor menar att ersättningen är för låg och säger att det är viktigare att få återhämtningen som man får av semestern. Det är senaste uppdateringen.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Förmiddagen bjuder på 20-25 grader i Götaland. Soliga stunder och en del moln hälsar SMHI i Svealand. Mer moln, lokalt någon skur. Norrland, regn. Betydligt svalare väder dessutom. 10-15 grader nu på morgonen och förmiddagen. Det är vädret på Mix Megapol.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Ja, men god morgon. När jag gick ut och gick till min bil i morse så ett litet lätt regn. Jag tror vi på Weather Channel hade de kallat det för drizzle.
0: Ja, drizzle.
2: Det var ett litet drizzle på min vindruta som jag kände, vad bra för naturen. För jag vet att det ska bli sol sen under dagen. Då blir man ju glad när man kan ha det lugnet över ett drizzle.
0: Ja. Ett litet sommarregn.
2: Ett litet stillsamt, bara på min gata. Sen ingen annan gata, bara min lilla gata.
0: Han var bara på din.
2: Ja, så gulligt.
3: Ja, det ska ni veta, det är det perfekta lantbrukarvädret. När det regnar på nätterna och är sol på dagarna. För då får grödorna vätska under nattetid. Och sen kan de skjuta iväg på dagtid.
2: Visst att det är en gröda. Vad säger danskan? Mm.
4: Men så säger drizzle, det är som man pratar som Snoop Dogg. A drizzle whistle.
2: A drizzle whistle.
0: Grizzle, a drizzle.

0: Vi ska alldeles strax ha gullig dansken superduper mega Google quiz. Jag vill också bara påminna om att det är nu på fredag som pengarna i kassavalvet byter ägare.
1: Är det sant?
0: Du som lyssnar kan vara med och tävla om pengarna i kassavalvet genom att smsa ordet vinn till 72104. 72104. Man måste ha fyllt 18 och det kostar 19 kronor att smsa. Gör man det hamnas telefonnummer hos oss. Mm. Och då kommer vår vinnarambassadör kanske ringa just dig på fredag. Och med frågan om hur mycket pengar det finns i kassavalvet. Och då är det viktigt att du svarar på kronan rätt. Jonas, hur mycket pengar är det?
1: 500, 2000, 380 kronor.
0: Det är så man gör. Och de kan man alltså vinna på fredag. Vi tävlar inte riktigt lika fina priser här. Men ändå ära är ära. Och det är Google Quiz.
1: Du pratar om Google Quiz idag.
0: Ja, visst. Om en liten stund. Snart är det dags
2: för ett hopp i det blå. Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: sen jag började jobba med så har det börjat bubbla upp känslor i mig. Det känns ovanligt tycker jag.
1: Du, du längtar jag... tills ikväll. You're lying here next to me.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Ja men god morgon, fantastiska Faro, vars underbara skratt vi fick njuta av där. Han kommer ju hänga med oss på fredag där vi sänder vår avslutande morgon från Gröna Lund.
4: Ja men det blir väl bra.
3: Det blir ju toppen. Är det bra med dig Erik?
5: Ja det är alla tiders Gry.
3: Dansken, har du listan över vad som är mest googlat sen igår här i Sverige?
6: Ja. Jag har just fått in listan och den är spännande.
3: Ja, oh, vad roligt. Jag har jättemånga saker som jag funderar på.
5: Asså?
3: Ja, så kommer upp. Nej.
5: Ja, säg en.
3: Nej.
5: Kom igen. Säg någonting.
3: De håller jag för mig själv. Va? Du. Quizet direkt upp till Millas Mirakel. God morgon.
5: God morgon.

0: Millas mirakel på Mix Megapol. Du får svensk sommar och klockan är 13 minuter i 7.
1: Och nu, Jake Sheldon. Gulliga danskens.
2: Jausa, jausa, jausa. Det är nu, ni ska gissa, vad svenske folket har googlet efter på nätet under de seneste 24 timer. Og gisser ni noget, som er på listeren, så får ni poäng. Først til at gisse denne morgen, det er dig, Erik.
3: Alltså idag är det så roligt att få gissa först alltså, för jag kommer gissa på den förmodligen bästa fotbollsspelaren genom tiderna på den här planeten. Messi gjorde 2 mål mot Österrike igår, de vann med 2-0 Argentina-Österrike, och han blev på så vis historiskt och har gjort flest VM-mål genom tiderna. Så det är min gissning, dansken.
2: Ja, och det är en populär gissning, den är på plats nummer 2, så du får 2 poäng. Och nu har du 20 och 4 halva. Mm. Ja.
0: Och då får jag
2: lite besviken, säger jag.
3: Jag var säker på 3 poäng där faktiskt. Ja. Så att det var väldigt klent. Svenska folket, dåligt googlat, säger jag.
0: Vadå, så, och då är det min tur. Och då, jag får inte gissa på Norge-matchen, är det så?
2: Nej, det får du inte göra.
0: Förbannat. Jaha. Ingenting med VM.
2: Jaha. Oj. Nej.
0: Okej, då gissar jag på den legendariska musikproducenten Clive Davis som har gått bort. Han blev 94 år, men har jobbat med Janis Joplin och Bruce Springsteen och Whitney Houston och Rod Stewart. Och, alltså han är ju otrolig.
2: Ja, han hittade Whitney Houston. Mm. Clive Davis hittar vi på plats nummer 52, så du får en halv poäng.
0: Mm. Perfekt.
2: Så nu har du 20 hele och 3 halva. Och så går vi till killen som är i ledningen, det är nu Jonas.
4: Ja, men jag tänker nog gissa på kanske en liten blandning av det där. Det har mycket med musik att göra, nämligen Shakira. För jag såg att det var stor uppståndelse kring att hon var på något, jag vet inte vad det var, något slags sportevenemang igår. Och filmades på kameran, hon satt och hade väldigt, väldigt kul och vinkade och hade sig. Och så fick hon en puss av den unge man som satt bredvid henne, som jag misstänker är hennes son.
0: Va?
2: Och Shakira ja, hennes son, är på listan. Shakira är på plats nummer 8, så du får 1 poäng. Så nu har du 22 och 2 halva och du är i ledningen.
4: Mm. Man vet aldrig om det är bra.
0: Stormer då, fan.
2: Nej.
0: Han har Fribergs korta tröja.
2: Nej.
4: Martin Kroll.
2: Plats nummer 1 denne morgon. Nej. Plats nummer 1 denne morgon är Frankrikes match mot Irak. Plats nummer 2, der hedder vi Argentina og Messi. Og på plads nummer 3, der hedder vi Vardemann.
0: Nej.
2: Turisterne svimmer på vej op i Eiffeltårnet, og nu er flægterne slut i Paris.
0: Ah, nu kom den, Erik, din gissning från igår.
3: Jag gissade på den igår, alltså då låg den långt ner på listan.
2: Ja, men nu den op på plats nummer 3. Og sista platsen, som havde givet 5 poäng. Rasmus Dahlin vinner guldpucken. Han är bäst i Sverige.
0: Mm. Tack ska du ha. Sen måste vi prata ihop oss om hur och när finalen av den här tävlingen är. För jag misstänker att den blir imorgon. Men det kan vi prata mer om sen. Nu vill vi veta vem som är morgonens första lyssnare. Numret till oss, man ringer om man vill vara den, är 020 314 314. Och vi pratar med den direkt efter Fanny Avon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, det är Fanny och Yvonne och tiden läker alla sår som du hör. Vi ska prata om morgonens första lyssnare nu.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Berocca. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: God morgon, Vide!
2: God morgon, god morgon!
0: Hej, hur är morgonen i Nyköping?
2: Ja, men den är vacker, det är hyfsat varmt, solen är uppe och ja, livet är underbart.
0: Vad härligt, jag sa att jag nu åkte till jobbet så var det varmt och soligt egentligen, men ett litet regn bara på min gata. Då sa ju alltid Erik att det här är ju lantbrukarens drömväder, och du är ju just lantbrukare.
2: Ja, men precis, det är helt fantastiskt. Här har vi tyvärr inte fått den här lilla skvätten regn, och det är väl egentligen hyfsat okej, för vi håller på med vallskörd just nu, så att det behöver vara lite torrt. Men lite regn om en vecka ungefär, det hade jag gärna tagit.
0: Vad säger Erik?
3: Oj, ja, alltså det här är ju spännande. Vide, vad, alltså hur är det med växtligheten i år? Är det liksom så här orolig att det är för torrt, eller är du nöjd med hur det ser ut så här långt?
2: Nej, alltså jag tycker att det ser ganska bra ut. Nu är jag inte någon som liksom... Jag är ju bara dräng och anställd så, men jag tycker att det ser hyfsat bra ut ändå. Vi hade behövt få lite mer skvättregn om någon vecka eller så. Låter det luckra upp lite, men annars tycker jag att det ser bra ut än så länge.
0: Gick du i naturbruksgymnasiet?
2: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Utan jag har bara hört det som knäck.
0: Ja, kul. Det låter ju dömmisigt. Vad säger Jonas?
4: Kan vi reda ut det här nu, Vide? Ja. När man sållar agnarna från vetet...
2: Ja.
4: Vilket är det man behåller?
0: Agnan eller vetet?
2: Sållar agnan för vetet?
4: Ja.
2: Jag vet faktiskt inte.
4: Jag märker att du är så pass mycket yngre.
3: Jag kan hjälpa dig lite här. Jag
2: är chaufför, vet du.
3: Ja, han är ju bara maskinförare, Jonas. Du kan ju inte ställa sådana krav på stackars Vide, så ring in. Alltså, vad vill du, Jonas, vad vill du helst ha i ditt bröd, Jonas? Vill du ha massa bös och skit, eller vill du ha vetet som man maler ner till mjöl och gör brödet av? Det får du välja själv. Vilket vill du ha där?
4: Så jag har alltid gillat bös, men det är väl klart att man vill ju ha mest bröd.
0: Mest
4: då,
0: vete.
4: Mest vete,
3: ja,
4: då,
3: och det är ju vetet man behåller. Okay. Böset, okay. Agnarna, så slänger man bort.
2: Ja, självklart.
4: Ja, tack. Mm.
3: Hur många hästkrafter har du under huven just nu, as we speak?
2: Ja, just nu sitter jag i min egen bil och kör, och då har jag 200.
3: I traktorn då?
2: Traktorn som jag ska köra, ja, sitter den 240 kanske.
3: Ja, och det är dieselhetta också, Vide, det är ju mycket bättre.
2: Ja, visst är det, vet du. Mm.
0: Gud vad mysigt, och vad ska du göra idag på jobbet då? Är det vallskörd?
2: Ja, jag ska slå gräs. Så jag ska ta och åka ut här, och så blir det jobba på tills det är färdigt.
0: Men gud vad härligt. Tack snälla för att vi får hänga med dig på vägen till jobbet. Underbart att få prata med dig, Vide. Ett jättefint namn också, måste jag säga.
2: Ja, tack så jättemycket. Tack för ni på gänget.
0: Vi skickar multivitaminen Berocca hem till dig och önskar dig en underbar sommar.
2: Ja, men gulligt. Tack så fan.
0: Ha det
2: bra,
0: ni. Ha det bra. Hej, hej. Alltså, vi är världens bästa lyssnare. Jag orkar inte. Är de så gulliga?
4: Toppen, verkligen.
0: Världens mysigaste. Vi måste ha ett litet redaktionsmöte i direktsändning vad gäller gullig danska superduper mega Google quiz och den stora finalen som kommer äga rum imorgon. Sen ska vi ladda upp för 10 000 kronors mixen här, klockan närmar sig 7, och så ska vi snacka lite kändisar.
4: Gud vad härligt.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och vi ska ha en intro-tävling alldeles strax, 10 000 kronors mixen. Men den här gullige dansken superduper mega Google quiz, vi brukar ha den måndag till torsdag.
1: Ja.
0: Men på torsdag är dansken ledig.
1: Åh nej.
0: Och på fredag sänder vi från Gröna Lund. Så finalen på gullige danskens superduper mega Google quiz blir alltså imorgon. Och det fina hände ju nu att jag fick ju så få poäng, så jag ligger ju sist. Så jag kommer få gissa först.
2: Och som av en händelse blev det så nu helt plötsligt att finalen blir imorgon när du ligger sist, Gry.
0: Nej, det ligger inte jag bakom faktiskt. Det är inte jag som ska vara ledig på torsdag.
3: Nej, det är jag.
0: Så den stora finalen alltså imorgon på gullige danskens superduper mega Google quiz. Det känns väl bra, dansken?
3: Ja, jag hejar på dig, Gry.
0: Tack!
2: Jag vet att det är hela tiden.
1: Vad händer?
0: Bling. Klockan är 7, här kommer Jonas med nyheterna.
1: De börjar med en rapport från Säpo inför Almedalsveckan bland annat, som handlar om att terrorhotet mot Sverige fortfarande är förhöjt. Säpo varnar också att Iran försöker rekrytera ungdomar med gängkopplingar för att slå mot mål i Sverige. I den här bedömningen som Säpo har gjort så är det inga större förändringar. De säger att det här med hoten, det handlar om både ärenden som kommer från statliga aktörers agerande men också som relaterar till terrorverksamhet. Göteborgs klassiska vagnhall i Majorna ska få en rejäl ansiktslyftning. Omkring 1 miljard kronor ska läggas på att bygga ut hallen och modernisera den för framtidens spårvagnar. Men man säger att den välkända Göteborgsprofilen ska finnas kvar även efter renoveringen. Och i Gävleborg så erbjuder regionen vårdpersonal 3000 kronor per flyttad semesterdag. Och det gör de för att man ska kunna få ihop sommarschemat i Region Gävleborg. I år är det färre som nappat på erbjudandet än tidigare. Och flera sjuksköterskor säger att ersättningen är för låg. Då är det skönare att få återhämtningen från semestern. Det är senaste uppdateringen.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Om man är i södra Sverige nu på morgonen och förmiddagen så kan man få njuta av 20-25 grader varmt, soliga stunder och lite moln. Är man istället i Svealand, ja, då kan man få njuta av lite mer moln lokalt, någon skur till och med som fläktar. Och är man i Norrland, ja, då får man njuta av regn och betydligt svalare väder och fläkt och härligt. 10-15 grader i Norrland nu på morgonen och förmiddagen enligt SMHI. Det är vädret på Mix Megapol.
5: När man är på fest och har trevligt och kul och så är det någon som kommer med en gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
1: God morgon Gry.
0: God morgon Halvtids Erik.
2: God morgon.
0: God morgon gullige dansken.
3: God morgon, Gry Forsell.
0: Vi ska sända ifrån Gröna Lund på fredag. Vi ska prata med en lyssnare som är sugen på att få vinna hela Gröna för sig själv. Man kan fortfarande vara med och tävla. Det börjar dra ihop sig idag i och med att det är nu på fredag. Sakta men säkert drar ihop sig. Men gå in på vår hemsida och läs där. Var med och tävla där. Ring in om du vill vara med och tävla 10 000 kronors mixen. 020 314 314 är telefonnumret. Sex intron. Då är det inte bara svensk musik utan utländsk och blandat så som det är de andra 10 månaderna om året.
1: Snabbt uträknat.
0: I och med att vi har en månad med julmusik och en månad, nej, 2 månader. 9 månader om året.
1: Just det.
0: 12 inte så snabbt. God morgon. Vi tävlar om 10 000 kronor alldeles strax i alla fall. På Mix Megapol.
1: God morgon.

0: låter. Du lyssnar på Mix Megapol och här har vi med oss Mia på telefonen från Olofström. God morgon, Mia.
1: God morgon, gänget.
0: Hej! Hej! Hej! Hej! Hur med dig?
1: Ja, men det är bra. Jag sitter och dricker kaffe i solen, så det kan inte bli bättre.
0: Åh, oh, vad mysigt!
1: Ja, det är verkligen det är jätte... Här nere på Rivieran, vet ni, i södern.
0: Oh. Ja. Tänk, vadå, är du på, var är du någonstans?
1: Blekinge.
0: Oh.
1: Sveriges trädgård.
0: Mm. Vad säger du alltid, Erik, för hemlängtan?
2: Ja, det är ju landskapet där jag kommer från också. Det är ju otroligt fint. Ja, men får jag fråga dig, Mia, har det kommit mycket turister i form av husbilar, husvagnar på vägarna nu, eller?
1: Ja, men hallå, vi har haft rocken. Så ja, att, och så hade vi midsommar. Och nu har vi skärgården, så att det är jättemycket turister. Men det är väl det som är charmen.
0: Mm. Gud vad härligt. Du låter som att du är på helt rätt humör, helt rätt mode för att vara med och tävla 10 000 kronors mixen. Introtävlingen där du kan vinna 10 000 kronor.
1: Det hoppas vi.
3: Det hoppas vi också, Mia. Du kommer få höra 6 stycken intron. Det är, vi spelar ju bara svensk musik nu på sommaren på Mix Megapol. Men i 10 000 kronors mixen så är det den perfekta mixen. Det är alltså låta på lite olika språk och de kan gå lite olika fort och sådär.
1: Mm, ser jag.
3: Du ska säga artistens namn medan vi hör artistens låt. Tar alla 6 rätt, får 10 000 spänn. Tar alla 6 rätt och är bättre än en annan person som har varit med och tävlat. Ja, då får du 10 000 kronor och en t-shirt. Men då ska man vara bra jäkla grym. Alltså, hur grym är du?
1: Jag hatar gängsam, men jag ska försöka vara grymmare än grej. Och det är fjolkan man vill
0: låta. Jonas var med och knackade där också. Så vi håller tummarna att du klarar det här. Det är bara att se vilka artister du hör. Det här är en baggis för dig, Mia. Vi håller alla tummarna vi har. Är du beredd?
1: Jamen.
0: Här kommer de. Vilka artister är du hör?
1: Miss Lee. Lale. R.E.M. Alex Warren.
0: Rick Astley.
1: Cascada.
0: Och Cascada säger du. Du har kommit med 6 svar. Känns det bra?
1: Ja, det var en som kändes mindre bra, men vi kör.
0: Mm. Okej, okay. Här kommer om du har alla 6 rätt nu och får 10 000 kronor, vad gör du då?
1: Alltså, vi ska 20 och sätta min dotter på lördag, så då går vi väl all in.
0: Ja, jag fattar. Ska Mia få gå all in eller inte? Vi tar reda på det nu. Här kommer facit. Det första du sa var Miss Lee. Sen var det Lale. 2 rätt. R.E.M. Det betyder 3 rätt. Alex Warren, det är 4 rätt. Rick Astley, det är 5 rätt. Och Cascada, det är 6 rätt och du vinner 10 000 kronor! Du fick en 10 000 kronors vinnare mitt i sommaren.
1: Gött, vilken tisdag som är veckans tråkigaste dag, men inte längre.
0: Ingen tråkig tisdag för Mia. Grattis!
3: Wow.
1: Ja, men tack alltså, tishan, den sitter som ett smäck.
3: Ja, vet du, det är vi inte riktigt säkra på än ju.
0: Ja, frågan är, blev det oavgjort eller blev det t-shirt? Vad säger dansken?
4: Jag kan säga, Mia, att du fick såklart 6 rätt. Och så kan jag säga att Gry, hon fick 5 rätt, så du får också en t-shirt.
0: Jag tar The Walk of Shame och går till skåpet, hämtar fram en t-shirt och lägger den i ett kuvert och postar den till dig, Mia.
1: Men vad härligt, tack snälla ni.
0: Stort grej, vad säger Erik?
2: Mia, kan du inte göra så att du åker bort till Ronneby när det är tosiga bonadagen där och går runt och visar upp t-shirten hela dagen där? Kan du göra det, Mia?
1: Klockrent, du ska få en bild.
0: Stort grattis, 10 000 kronor till Mia.
2: 10 000 kronor!
0: Och en t-shirt och dottern till 20. Vilken vecka du har framför dig. Dricker kaffe i solen. Hade inte kunnat börja bättre.
1: Wow. Nej, det hade inte det.
0: Nej. Ha en underbar dag.
1: Detsamma, tack för ett fint program.
0: Puss och kram. Hej!
1: Ja, detsamma, hej!
0: Det här är Mix Megapol. Klockan är 7:10. Vilken grej!
2: Ja, god!

0: GES på Mix Megapol. Orup kommer ju spela på Gröna Lund i augusti.
1: Ja, ah, vad kul.
0: Apropå konserterna på Gröna Lund. Mm. Vi kan prata om sen. Vi ska sända därifrån på fredag. Då kommer Linnea Henriksson vara med oss och uppträda också. Ah. Och vi kommer med oss en lyssnare som vinner hela Gröna Lund för sig själv. Alltså några timmar innan öppning. Man får ha den som om man var liksom en del av kungafamiljen. Så får man bestämma om man vill ha den helt själv eller om man vill ta med sig vänner. En som är med och tävlar om detta är Ulrika från Mönlycke. Hej Ulrika.
2: Hej, hallå, hallå.
0: Hej. Välkommen till Mix Megapol.
2: Ja, tack så jättemycket.
0: Du vill vinna grönan för dig själv?
2: Ja, jättegärna. Ah. Det är väl många som vill. Men...
0: ja, verkligen. Ja. Vad ser du framför dig? Vilka tar du med i sånt fall?
2: Det är släkt och vänner i så fall som bor där uppe. Ja.
0: Om vi ska göra det för dig, vad gör du då i din tur åt någon annan?
2: Ja, jag och barnen. Jag har 5 stycken barn. Jag har 4 killar och en liten tjej. Så att vi har planerat upp. Vi är rätt duktiga på att vara snälla faktiskt. Så att men vi har tänkt på att levla upp det här då. Mm-hmm. Så vi ska sprida ringarna på sjön liksom, eller på vattnet. Så vi tänkte så här, 100 oväntade handlingar på ett år. Och då kan man till exempel göra enkla grejer som inte behöver kosta någonting, som gör väldigt mycket för folk ändå liksom. Som det här med plocka skräp utan skräpdagar, klippa gräset hos grannarna. Och så till exempel bjuda på fika för grannbarnen eller för laget. Någonting som de redan gör, det är ju le mot någon okänd. Dock inte prata. Får man inte göra, det är svårt att veta. Så har vi det där också. Och så där tickningar till grannar, det vanliga. Men som sagt, det vanligaste alltså, som alla kan göra, som betyder väldigt mycket. För det finns många ensamma där ute idag.
0: Mm. För om ni har 5 barn, och så är du och kanske en förälder till, eller?
2: Precis.
0: Då är ni 7. Om alla ni är 100 vänliga saker mot andra var. Det är 700 små vänliga gester.
1: Jättebra. Yes.
0: Och det, ett leende eller en god handling kan ju i sin tur göra att den personen också vill göra någonting, bli vänligare till sinnet och göra någonting vänligt. Så det verkligen dubblar ju upp.
2: Precis, precis. Och sen sa vi det också, att man skulle kunna ta till exempel en bok. För jag för ju dagbok över ungarnas liv. Mm. Och då skulle man kunna ta en bok och så skriver man ner vad man har gjort. Bara lite, så en rad varje dag. Så hade det varit lite coolt att få se sen efter, har vi gjort för någonting egentligen.
1: Visst. Så.
0: Mm. Gud vad härligt.
2: Men jag har ju en sak till, för att jag har sagt att om vi skulle vinna, nu är chansen inte så jättestor, men om vi skulle vinna så skulle vi gifta oss inne på Gröna Lund. Men jag har tänkt igenom så här också, jag tänkte kanske inte våga det, för att det är så här att vi har ju ett frikort. Min man har ju haft ett frikort hur länge som helst, eller man, min kille då. Och det är kvinn på fem.
0: På flamingons dag.
1: Jag är lite allergisk mot dålig stämning. Alltså, är du väldigt säker på att du ska göra det här då, Ulrika, om ni vinner?
2: Jag sa det, jag vet inte 17 om jag vågar det ändå. Men samtidigt så tänker jag att då har jag ändå gjort en god gärning för honom också.
0: Skicka bild, Ulrika, skicka bild.
2: Nej, jag vet inte tusan om jag vågar.
0: Gud vad spännande. Ja, vi håller tummarna, det är många som är med och tävlar om Gröna Lund. Men det är en härlig idé till att börja med. Eller båda grejerna är härliga. Och oavsett om ni vinner grönan eller inte, så gifter, det är så kul.
2: Ja, gud ja, det ska vi göra, det lovar jag. Absolut.
0: Du kommer, för att nu är du finalist, vi kommer skicka 2 guldkort till dig, så att du kan ta med dig någon och gå på Grönan hur många gånger ni vill i sommar. Man får åkband och allt sånt.
2: Åh, fasen vad skoj. Oj, nu svår jag till och med. Himla så roligt. Tusen tack.
0: Ja, grattis till dig. Hälsa hela din stora, fina, härliga familj.
2: Det ska jag göra. Ta nu hand om er allihopa. Glad sommar.
0: Glad sommar.
1: Samma. Hej då. Tack,
0: hej. Du lyssnar på Mix Megapol som ska sända från Gröna Lund på fredag. Och frågan är, vem kommer vinna parken för sig själv?
1: Det var spännande.
0: Christian Luuk kommer hänga med oss den här morgonen. Vi ska snacka lite kändisar också alldeles strax.

0: Mix Megapol, du får svensk sommar. Vi får hänga med Christian Luuk idag, som har redan kommit in i studion. Hej Christian.
1: Hej,
0: vad roligt. Vi kom lagom till att vi ska skvalla om kändisar.
1: Älskar det.
0: Ja, det är nämligen ett kändisbråk på uppseglande, vilket ju är väldigt kul.
2: Eller, är Christian inblandad?
0: Nej, det här är nu Alex Schulman och Oskar Lindros, kan man säga. Vi lyssnar lite grann på hur det lät i senaste avsnittet. Eller så här, Alex och Sigge i sin podd.
2: Ja.
0: De har ju den på en plattform som är låst där man måste betala medlemskap. Sen kommer det några veckor senare för alla. Mm. Och då det som, senaste som har kommit som är för alla, så pratar de om när det var vattenbristen på Gotland.
2: Ja.
0: Och då hade Oskar Lindros varit med i Fördomspodden hos Emil Persson och sagt saker som Alex då blev sur. Vi lyssnar.
3: Jag tänkte först att jag skulle svara.
1: Mm.
3: Men jag orkade inte det. Var det fel eller?
1: Nej, jag vet inte vad man ska svara. Anklagelsen är ju lite vag.
3: Jag orkar inte bry mig om honom. Jag kan inte ägna tid åt Oskar Lindros.
1: Vad var det med den papperskorgarna?
3: Sjukvården. Men säkert så är det en belastning på ön.
0: Oskar Lindros har sagt att Stockholms turister är en belastning för Gotland.
2: Ja.
0: Och använder massa vatten och använder sjukvård och drar därifrån.
3: Gotland är irriterade på. Men det handlar ju framförallt om massturismen till Visby. Framförallt den ökade utlandsturismen till Visby. Mm. Alltså, det är ju så, vi som bor där så länge, du tillhör ju också den gruppen. Vi är ju Gotland på ett sätt. Alltså vi känner ju en platsidentitet här. När vattnet nu står lågt, helt övertygad om att Oskar Lindros inte har en aning om att det är vattenbrist på Gotland. Men du och jag vet ju om det. Mm. Och därför så är vi varsamma för att vi uppfattar det som vår ö. Men när Oskar Lindros åker till Visby för att supa, då skiter han ju det. Han vill ha vatten, han vill ta sina duschar, han vill tvätta kuken till Kallis, så att säga.
0: Och det där är ju för rolig sägning för att inte tidningarna ska nappa. Och nu
2: förstås.
0: Är det ju stora rubriker i Aftonbladet om att Oskar Lindros vill tvätta kocka till Kallis.
2: Ja.
0: Och bråket är igång. Och poppar vi popcorn, eller vad säger vi? Du som också har varit mycket sommargotlänning.
2: Ja, precis. Alltså, först och främst, man älskar ett kändisspråk.
0: Ja, alltså,
2: gud vad härligt. Det här är så toppen. Och Alex är ju så fantastiskt bra på det.
0: Ja.
2: Och har det här liksom lite, vad heter det, geoska tilltalet. När det gäller andra som kritiserar honom. Jag har ju svårt att tycka annat än att det stämmer ju det som Oskar säger, att de stockholmare, vi som åker till Gotland mycket och sådär, bidrar ju till att det liksom blir, för att det är svårt att hålla en region igång när det är så stor skillnad på befolkningen under årets gång. Men det är ju också så att människor sliter ju på jorden vart vi än är.
0: Ja, och då menar Alex då att han är ju där 2 månader om året och är varsam med vattnet, och han är inte en stockholmare som kommer till Gotland.
2: Nej.
0: Fast han är ju det.
2: Fast, ja, men, det är svårt, alltså, lite det här sitta och säga att vi är Gotland.
0: Men bråket är igång i alla fall.
1: Vad handlar bråket om? Vad är det han anklagas för?
2: Alltså förbruka resurserna.
1: Ja, jag förstår. Ja. Men vem är vad? Båda förbrukar resurserna.
2: Jag tror, det är lite konstigt. Schulman säger ju lite att så här, när Oskar Lindros kommer, då han vet ju inte ens om att det är vattenbrist. Fast det gör han ju uppenbarligen.
0: Ja, kanske.
2: För att han pratar ju om det.
0: Ja, och Alex säger till Aftonbladet också. Han säger inte i Aftonbladet, han säger någonstans här att jag har kollat upp honom och Oskar har inte varit på Gotland på 10 år. Vilket är inte sant. Jag träffade Oskar Lindros på Gotland för några år sedan. Det är kul i alla fall.
2: Ja, det är
0: kul. Sen så har vi det här klippet med Gunilla Persson. Erik, vill du berätta om det?
4: Ja, det var ju så att Gunilla Perssons hund sket på centralstationen i Stockholm igår. Och Gunilla Persson då går ju förbi och har ju inte med sig någon hundbajspåse som man ska ha som hundägare. Jag har ju själv haft hund och vet hur jobbigt det kan vara. Men hon bara liksom lämnar ju det, för hon ska träffa sin dotter Erika på Espressohus, som hon säger också.
0: Varför säger hon Espressohus?
2: Det är så kul.
4: Ja, jag har funderat mycket på det. Jag tror att det kan bero på att hon då, i och med att hon bor i USA i vanliga fall, är i Sverige, då översätter house till hus i Sverige och tror att det heter det. Även att det på skylten står Espresso House, så tror jag att hon säger hus på grund av den anledningen. Men alltså, det här är ju alldeles för dåligt tycker jag. Man måste plocka upp efter sin hund, det har vi sagt 1000 gånger. Och framförallt när man riskerar att bli filmad på T-centralen,
0: är det
4: där det är mest människor i hela världen.
0: Det är inte jävligt fult att filma det dock? Och sen är det fult av Expressen att lägga upp. Vad är det för nyhetsvärde i att en smygfilm på Gunilla Persson vars hund skiter?
2: Har du det är taskigt. Ja, absolut. Men har du talat om nyhetsredaktioner?
0: Jo. Okej.
2: Okay. Alltså, det är, väl,
1: det är det mumma för content.
2: Ja, precis.
1: Jag hade filmat, lätt.
0: Och skickat det till Expressen.
1: Nej, jag skickade inte er och sett vad ni hade gjort med
2: det. Upp efter era hundar.
0: Jo, men alltså paniken när ens hund bajsar och man har använt sin sista bajspåse för ett kvarter sedan.
2: Ja.
0: Och man bara, nej, inte igen. Ja. Nej, det är stress. Men hon ser för sig inte ut på filmen som att hon letar efter en påse direkt, utan hon letar efter espressohus.
2: Ja.
0: Ja. Mm. Ah, ja, okej då. Vi håller koll på kändisarna.
2: Ja, visst.
0: Det gör vi minsann. Här är Medina på Mix Megapol och klockan är 5:05. God morgon.
2: God morgon.

0: Paul och Christian Loke i studion. Christian, har du varit på Gröna Lund någon gång?
1: Jajamän.
0: Har du sett attraktionen Fritt fall?
1: Men alltså, det är nog bland det läskigaste jag kan tänka mig. Inte att släppas fritt, utan att skjutsas upp till den där höga höjden och dingla med benen.
0: Exakt samma här. Vet du vad NyhetsJonas gjorde?
1: Nej.
0: Han åkte upp för hela Fritt fall.
1: Ja.
0: Klättrade in i den här stora bollen som är där uppe. Eller liksom den stora klumpen. Klättrade ut genom en lucka i taket på taket.
1: Det här såg jag på Instagram.
0: Och där uppe finns en 35 meter hög som flaggstång med pinnar på sidorna bara.
1: Ja.
0: Klättrade upp hela vägen upp.
1: Nej.
0: Och första sektionen gav honom massa gröna livekort som vi kan tävla ut till våra lyssnare.
1: Vilken press.
0: Som gör att man då kan gå på konserterna. Ja. Man kan gå in och ut på grannan hur mycket man vill och alla konserterna ingår. Nästa nivå var guldkort till våra lyssnare. Högsta nivån var 10 diamantkort och som är då entré för två personer, ett kort till entré för två personer, åkband och entré till alla parkerna i Parks and Resort. Han gick hela vägen upp. Alltså det var helt sjukt att han gjorde det faktiskt.
1: Hade du en gul väst på dig?
2: Nej.
1: Nej. Men du hade tre män med gula västar på dig?
2: Nej.
1: Med sig.
2: Jag hade en sele och en vajer.
0: Men de här, vi har ju ganska många... Vi har ganska många, jag kommer inte ihåg om det var 105, jag vet inte hur många gröna livekort, 100 tror jag. Alltså
2: minst 100 gröna livekort.
0: Mer tror jag, precis. Ja. Och då är det, tänkte vi så här att för att vinna de korten som då ger en fri entré till parken och man kan gå och se alla konserterna, så gå in och gå dit och bara vara där. Gå in på ett Instagramkonto, Gryamorgänget. Där ser ni ett inlägg. Där ska man skriva vilken av alla konserterna på Gröna Lund som finns kvar nu då. Det finns ju många i augusti också. Det finns massor nu här i 2-3 veckor och sen så massor i augusti. Skriv vilken

0: finns kvar nu då. Det finns ju många i augusti också. Det finns massor nu här i 2-3 veckor och sen så massor i augusti. Skriv vilken konsert man helst skulle vilja se. Mm. Och så tagga alla du skulle vilja ta med dig, så kan du vinna kanske inte bara ett utan kanske 10 kort. Man kan ta med sig kompisarna. Fint va?
1: Vilket fint. Jippo.
0: Tack vare dig, Jonas.
2: Ja, visst.
0: Din heroiska insats.
1: Blev du inte rädd alls, eller?
2: Ja, men jag är ganska cool.
1: Jaha. Hur höjde du just?
2: Jag är ganska tuff person i allmänhet bara. Liksom.
0: Gå in och kolla right där, så ska vi göra ordning för nyheterna.
2: Ja, tack så mycket.
3: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Och här kommer Jonas med nyheterna, klockan är 7:30.
1: Ja, och de börjar med en ny bedömning från Säkerhetspolisen. Säpo varnar att terrorhotet mot Sverige är fortfarande på förhöjd nivå. De säger att det kan komma både utifrån och inifrån. Det här är inför Almedalen som de gör den här nya bedömningen. De säger också att, eller varnar också för att Iran fortfarande använder svenska kriminella gäng för att utföra våldsuppdrag i Sverige. På tal om terror så har två män i 20-årsåldern med kopplingar till en nazistgrupp åtalats efter en händelse i Stockholms tunnelbana förra våren. Där de enligt åtalet ska ha jagat en 17-årig pojke, hållit fast honom och hotat honom med någon slags metallbit mot halsen bland annat. De båda männen nekar dock till brott. Och i Göteborg så ska man göra en ansiktslyftning på den göteklassiska vagnhallen i Majorna. Omkring 1 miljard kronor ska man lägga på att bygga ut hallen, modernisera för framtidens spårvagnar. Men de säger också att den välkända Göteborgsprofilen ska finnas kvar även efter renoveringen. Det är den senaste uppdateringen.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: Jag vill börja med att gratulera Norge. Grannlandets succé i fotbolls-VM fortsätter. 3-2 mot Senegal. Erling Haaland gjorde mål för andra matchen i rad. Det här med stora forwards, som, eller stora forwardsnamn i alla fall, som gör mål. Det är lite av en följetong i VM kan man väl säga. Dels så gjorde Kylian Mbappé mål efter att Frankrike-Irak äntligen drog igång. Regnväder gjorde att man var tvungen att evakuera stora. Jag fick vänta 2 timmar fick de vänta. Men till slut så fick Mbappé göra mål 2 mål och besegra Irak med 3-0. Dessutom så skrev ju Leo Messi, den största genom alla tider, VM-historia igår när han gjorde 2 mål och Argentina slog Österrike. Han är nu ensam rekordhållare, 18 VM-mål, bäst hittills.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, men det ligger ett högtryck söder om Sverige som gör att det blir soligt och varmt väder under både förmiddag, lunch och lite eftermiddag faktiskt i den södra halvan av Sverige. Upp mot 25 grader varmt vid de stora sjöarna ungefär. Det kommer också vara strålande sol under dagen i den södra halvan alltså. I den norra halvan får man istället njuta av lite friskare vindar. Lite molnigare, lite svalare temperaturer, 10-15 grader i norr enligt SMHI under dagen. Det kan också komma någon skur i alla längs norr och lite i Svealand. Det är vädret på Mix Megapol.
3: I övrigt tonåren så blev jag inhyrd till en reklamfilmsinspelning. Och det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen kör förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
4: Ja.
3: Nej, det var skit. Det gick inte. Skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
4: Nej.
3: Jo,
5: det här skulle du inte ha sagt högt att du är dålig bonde.
3: Testa att dressera en ko själv för att se lätt det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon Sverige. Du lyssnar på Mix Megapol. Det är tisdag morgon. Vi har haft en 10 000 kronors vinnare på morgonen.
1: Ja!
0: Vilken start.
6: Jag hörde det. Och hon var så jäkla glad.
0: Ja.
6: Man älskar ju sånt.
1: Ja.
6: Livet kan inte bli bättre.
1: Nej.
0: Det är toppen. God morgon halvtids Erik.
7: God morgon på er.
0: God morgon gullige dansken.
8: God morgon Gry Forssell.
0: Vad säger Jonas?
1: Gullige dansken, du som föredrar när folk blir ledsna. Har det varit en okej morgon för dig ändå?
8: Nej, den imorgon har varit inte min kopp te som vi säger.
0: No.
8: Men det är en chans för att någon kan bli ledsna senare på morgonen.
0: Jag ska precis säga, vår absoluta främsta arbetsuppgift är att försöka hjälpa alla till en bättre start på dagen. Så vi ska göra vad vi kan och få dig på bra humör, dansken.
8: Ja, men jag ska också komma på bra humör. Och det är jag. Ni vet vad jag säger. Om det är en svensk som är ledsen, så är det en

0: som ett lopp.
1: Vi går ett varv runt rummet, kollar vad alla tänker på. Christian Loki som sagt här, god morgon.
2: God morgon.
1: Vi ska också diskutera dagens dilemma. Det handlar om dating och datingregler.
2: Oj. Mm-hmm.

0: Lena Philipsson med Dans i neon hör på Mix Megapol när vi ska gå ett varv runt rummet. Och jag följer med lite, vad ska man säga, lite överraskat hela debaclet runt Hanna Friberg och hennes fotbollströjor.
1: Alltså, okay.
0: Jag kan inte riktigt förstå vad det är som gör folk så arga. Eller jag förstår ju lite grann vad det är som gör folk så arga. Fast jag håller inte med förstås, för jag tycker folk är dumma i huvudet som det är. Men jag läser i Aftonbladet en krönikör som heter Helle Sjunnesson som skriver om det här. Jag tycker man kan läsa lite där också.
1: Okay.
0: Men jag tror det handlar mest om att folk är missundsamma för att Hanna Friberg, ett, är snygg, två, får åka till VM, tre, verkar skita lite i hur det går i matchen ändå och har sagt jag där för ragga killar. Men låt henne då, spela roll.
1: Ja,
0: och då
1: verkligen.
0: Tar man fasta på om hon har tagit sönder fotbollströja. Det är som att ta sönder flaggan. Alltså, bara spänn av.
1: Ja.
0: Relax your anus.
2: Oh. För vissa är det känsligt med flaggan.
0: Ja, men det är en tröja.
1: Det är
0: ja.
1: Flagga.
2: Ja, men de tolkar ju så.
0: Jo, jag slutade med det.
1: Men är det samma då om man säger sjunger falskt när det är nationalsången? Är det samma sak?
2: Men det är någonting symboliskt med att klippa sönder någonting.
0: Hon har inte klippt sönder den i
2: vredesmod.
0: Hon har inte gjort konfetti av den. Hon har gjort den snygg.
2: Ja.
0: Hon ville visa lite mera hud. För fotbollströjan är inte så snygga faktiskt. Så hon har ju bara designat om den. Det är inte som att hon har så här arg klippt den. Det här tänker jag på. Vad tänker du på, Jonas?
1: Jag tänker på annonser på Instagram. För att man får ibland, eller i sociala medier i allmänhet, så får man ju annonser. Och så dyker det upp. Och då brukar jag ibland, så tycker jag liksom att jag vill ta bort det där. Så då trycker jag på den där lilla menyn och så står det så här, ta bort den här, jag är inte intresserad. Det kan vara någon, alltså en produkt eller kanske vad det nu kan vara, liksom någonting som jag inte gillar. Och så tryck bort den och så, då kan man ta bort det. Men då vill de alltid veta varför.
0: Det ska de skita i.
1: Ja, jag vet. Men jag vågar inte säga det. Jag vågar inte berätta varför. Vilket slutar i att jag sen inte blockerar eller tar bort annonsen.
0: Varför vågar inte det?
1: Därför att jag orkar inte, jag vill inte, skit i det.
0: Jo, men varför vågar du inte?
1: Ja, för att jag tycker lite att det är så, jag orkar inte, jag kan inte stå för mina åsikter.
2: Finns det inte också utan annat? Som du kan kryssa
1: i? Ja, men den gör inte alltid det. Och så är det liksom så, ibland så kan det vara så att jag vill typ anmäla det också för att jag tycker att det här är så fult och dåligt. Så här ska vi inte ha det i världen. Jag vill inte att det här ska finnas. Och då när det liksom så här, tar bort, och då liksom, varför? Och så,
2: var gör man det? Jag har aldrig lärt mig det. Var blockar man det?
1: Ja, men det ska jag lära dig.
0: Jag tycker inte de ska fråga varför. Jag tycker de ska, det är min ensak.
1: Exakt. Jag borde få kunna rensa som jag vill.
2: Fast de vill kunna gå vidare med sitt utvecklingsarbete.
0: Nej.
1: Ja, men sen gör de aldrig det heller. Om man till exempel om man anmäler rasism ibland, så får man ju bara efter ett tag att så här, nu har vi tittat och vi tyckte inte det var det.
2: Jaha.
1: Man bara, hopp.
2: Ja. Jösses vad du är aktiv på Instagram.
0: Han har mycket tid, förstår du. Erik, vad tänker du på idag?
3: Världen har inte utvecklats ett skit sedan 1994, för när svenska fotbollslandslaget var i USA då, vad gjorde man då? Jo, man köpte cowboyhattar.
0: Mm-hmm.
3: Vad gör man 2026? Jo, man köper cowboyhattar. Mm-hmm. Och vi har ju pratat om det innan, att det finns vissa hattpersoner som passar i hatt, det är svårt med hatt, och så finns det de som inte passar. Vi har ju till exempel tränaren Graham Potter, han passar bra i cowboyhatt, fick se en bild på honom, han såg ut som en god sheriff, ni vet när han har sheriffauran. Men vad är det fotbollsspelare mest måna om förutom att göra mål?
0: Frisyren.
3: Jo, det är ju sin frisyr, ja precis. Och cowboyhatten förstör ju frisyren och ger ett helt annat intryck, som till exempel Gökeres i cowboyhatt med den här målfesten. Det skär sig för mig. Alltså, det blir fel. Ja, och dessutom vill jag säga, när det är VM i Frankrike, då går ju inte alla runt i basker bara för det.
0: Det är inte lika coolt.
3: Precis.
0: Vad tänker du på då? Christian Lof, vad tänker du på då?
2: Jag, har ni åkt andra klass lugn någon gång på SJ?
3: Ja, igår.
2: Ja, man betalar en liten slant extra och så är det tyst och lugnt.
0: Tysta vagnen.
2: Ja, så härligt. Och då händer då följande, jag gissar att ni har varit med om det här också, att det sitter ändå några och pratar. Vad gör man då? Och då tänkte jag först, nej men nu går jag och säger till och pekar på skylten och säger, ja, vi är några här som har betalt extra för vi vill ha lugn och ro. Och sen kände jag, nej men vad fan vad svenskt, och började gå och gnälla och peka på skyltar. Och så jag satt där sur i en timma. Tills jag kom på, nej det här är det som är svenskt. Att inte våga gå och gnälla.
0: Eller gå och säga till konduktören.
2: Ja, det hade väl varit det fegaste.
0: De på rad 8, kan du gå och säga till
2: dem? Ja, det hade varit fult. Så att jag sa inget och mådde dåligt av det på nedresan. På hemresan, samma grej upplever sig. Direkt var jag där och sa, förlåt, men vi... Och då handlar det ju om att de ofta inte vet att de sitter i tyst avdelning.
0: Så ingen blir upprörd?
2: Jag blev upprörd nu, känner jag.
0: Spelar det in att du också är Christian Lok från På spåret, att ni åker tåg, att det är du som kommer och ska vara gnäll? Alltså, hade det varit annorlunda om du var inte en känd person?
2: Att, ja, kanske faktiskt. Det är ju som att konduktörerna hälsar extra artigt på oss. Ja, vart är vi på väg idag då?
0: Vad ska de?
1: Ja, men på något sätt så, Christian, du blir ju också så här rälsens chef. Alltså, bara för att du gör det där programmet, ja, och då vill ju folk liksom, då tar man dig på extra stort allvar.
2: Ja, det tog ju skruv när jag sa till.
1: Förstås.
0: Ja, vad säger Erik?
3: Kan det vara någon idé för På spåret kanske att införa en tyst kupé där det bara sitter två tysta hela programmet?
2: Vi har ju det. Vi har ju det på nätet, så man slipper ledtrådarna. Man kan gissa själv.
1: Alltså,
0: så svårt. Vi ska diskutera dagens dilemma här direkt efter Brandstad City Släckers. Våra kompisar.
1: Ja, så är det.

0: Och Brandsa Citys läckare som kom hit och förgyllde matchmorgonen när vi kollade på Sveriges första match. Du hör dem på Mix Megapol där vi nu ska diskutera dagens dilemma. Och vi sa det igår, men vi gjorde det aldrig. Vi måste lyssna på våra egna VM-låt. Så har vi bara den här veckan på oss.
1: Ja, men absolut.
2: Har ni gjort den?
0: Ja, två. Men nu...
1: alltså, stopp och belägg nu. Vi har en VM-låt.
0: Jonas, inte nu.
1: Och sen har vi,
0: vi ska hjälpa Julia med det här.
1: Okay. Ja, okej.
0: Hej bästa ni, jag är 48 år och nyligen gett mig in i datingvärlden via datingsidor. Hon heter ju inte Julia.
1: Bra.
0: Jag gett mig in i datingvärlden via datingsidor, men jag känner att jag inte riktigt förstår spelreglerna. Jag har varit med om flera situationer där jag börjat skriva med män som verkar intresserade, flörtar och håller igång en konversation, men sen plötsligt försvinner utan förklaring. Senast var en man som jag först hade avslutat kontakten med, men som själv tog initiativ till att börja skriva igen. Vi skrev lite fram och tillbaka. Han bad mig höra av mig när jag kom hem efter en aktivitet och sa att vi skulle höra senare. Det gjorde jag, men sen kom inget svar. Inte den dagen, inte dagen efter heller. Till slut blev jag frustrerad och skickade ett argt meddelande som jag efterhand ångrar. Och då svarade han att han inte tyckte om hur jag reagerade när han inte hört av sig på ett par dagar och valde då att avsluta kontakten. Jag vet att mitt sista meddelande inte var mitt bästa, men jag blev osäker och irriterad över att jag upplevde det som brist på kommunikation. Så nu undrar jag, är det här normalt i dejtingvärlden? Är det vanligt att man skriver intensivt ett tag och sen försvinner några dagar utan att säga något? Eller är jag för snabb att tolka det som ett bristande intresse? Hur ska man egentligen tänka och kommunicera när man dejtar online? Åh, vad svårt! Jag har varit ihop i 25 år. Jag har ingen aning om det här.
2: Det här kan jag.
0: Ja, okej. Okay.
2: Skönt. Många år på Tinder. Grattis för det första till att du har gett ut i dejtingvärlden. Så roligt. Alltså, verkligen kul. Och Julia, det är ju så här att det är en väldigt blandad kompott där ute. Det finns massa människor som är som du, som gärna svarar direkt och liksom håller en rak linje och som vill man ses och så vidare, ser man vart det leder. Andra människor kastar ut kanske 12 sådana här trådar och lirar lite på dem, kollar vem svarar, vem inte. Den här killen, han kanske gick tillbaka till sin gamla tjej. Man vet ju ingenting här, vad som är i andra sidan. Det viktigaste är att du inte ska tänka att det är dig det är fel på, utan det fanns säkert en anledning till att han inte hörde av sig. Kasta ut flera sådana här trådar.
0: Men när hon känner så att hon blir irriterad som hon blev på honom, hon har skrivit något kanske otrevligt till honom där han inte hörde av sig och bara säger, men vad fan hör du inte av det för? Mm. Säkert.
2: Mm.
0: Det måste hon ju också få göra, för sån är hon.
2: Absolut.
0: Och då var det inte dem.
2: Nej. Men det är exakt, så det är här inte dem.
0: För om han tycker, gud vad jobbig du är som är så här jobbig, nu vill jag, okej, hej då till honom.
2: Hade kunnat få motsatt effekt. Mm. Han bara, wow, det var det fart i, det vill jag träffa. Mm. Så att, ett, man får inte ta det personligt. Två, man måste ha flera trådar på gång samtidigt. Mm. Helt tyst i studion, ni har varit gifta i 25 år båda två. Vad handlar det här om?
0: Nej, men vad säger Halvtids Erik? Du också...
3: Ja, jag har ju också varit tillsammans väldigt länge, men man har ju varit lite i den här världen förut, och det som jag minns, det är ju det här, alltså jag vet inte, gäller det fortfarande Christian? Jag är så glad att du är här idag och hjälper oss med detta. Kan du komma varje dag? För jag tycker det här är det jobbigaste momentet på morgonen, i och med att jag inte tycker om kommunikation eller känslor, och det är ofta det handlar om här. Därför så, jag har för mig att det är det här spelet som är, alltså jag har tänkt så här mycket att man ska göra tvärt emot det man vill. Vill man höra av sig, då ska man inte göra det. För då blir det rätt på något sätt. I och med att det är oftast kille och tjej kanske det handlar om. Och då är vi ganska olika. Jag menar, tjejer är komplicerade. Killar, de är bara glada hela tiden. Det är ju så. Det är, ja, men det är ju så. Det
0: är komplicerade, killar är bara glada.
3: Ja, men så är det ju. Om vi sitter där och är glada och så ska man prata med en komplicerad tjej, då måste man ta bort den här glädjen och bli komplicerad själv.
2: Det låter som du går på
3: och
2: då mellanstadiet.
3: Ja, och då har man liksom vecklat in sig i en loop och förlorat sig själv. Och därför är jag väldigt glad att jag är tillsammans med min fru och slipper det här. Så det är mitt tips till Julia. Lycka till, säger jag.
0: Men du tror att Julia är på rätt spår. Hon ska bara fortsätta dejta och fortsätta vara som
2: helst. Ja, du har just kommit igång.
0: Ja.
2: Häng inte upp allt på en person.
0: Perfekt.
1: Jättebra.
0: Hoppas att du fått hjälp av att höra oss diskutera dagens dilemma. Och stort lycka till nu med dejtinglivet.
2: Ja, det kommer gå jättebra.
0: Perfekt. Det här är Lalle på Mix Megapol. God morgon!
1: God morgon!
2: God morgon!
1: God morgon!

0: Lalle hör på Mix Megapol och klockan närmar sig 8. Vi ska få nyheterna, sen ska vi prata med Christian Lok förstås. Wow. Och så massa härlig musik. Vi ska också berätta om sommarvalvet. Ja, god morgon gänget.
1: God morgon Gry.
2: Sommarvalvet.
0: Eller hur?
2: Spännande.
1: Ska du få veta.
0: Mm.
3: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

Du lyssnar på Mix Megapol, jag heter Per Gessle. Jag kommer ihåg att jag gjorde en demo på den här låten 1996, tror jag det var. Och jag spelade upp den för mitt skivbolag. Och den här killen som vi jobbade närmast på den tiden heter Kjell Andersson. Han sa till mig, den är fruktansvärd men fantastisk. Den är ju ganska tjohoig och den är

0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.
1: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
0: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan. 502 380. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Klockan 8 och lyssna på Mix Megapol. Här kommer NyhetsJonas med senaste nyheterna.
1: Ja, och de börjar med att terrorhotet mot Sverige fortsätter vara förhöjt. Det säger Säpo, säkerhetspolisen, i en ny bedömning inför Almedalen. De säger att hotet mot Sverige kan komma både inifrån och utifrån och att det är likadant som det har varit tidigare. Kristdemokraterna vill införa ett maxtak på förskolan, max 12 barn per grupp. Det finns en rekommendation från Skolverket som är precis så sedan tidigare. Men det är inte alltid som det här följs och det överskrids till och med på många håll. Enligt en debattartikel från partiledare Ebba Busch i Aftonbladet idag. De tycker att barnkullarna behöver bli mindre. Och efter det stora intresset för storbildsvisningen av Sveriges VM-matcher så kommer man nu utöka publikkapaciteten på Ullevi i Göteborg. Under natten till fredag så räknar arrangören med att kunna ta emot över 20 000 supportrar som kan följa Sveriges match mot Japan i fotbolls-VM. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det ligger ett högtryck över Nordsjön som gör att det är det som SMHI kallar för sommarväder i södra Sverige. Både nu på förmiddagen och senare under dagen. Det är klara himlar och strålande solar på väderkartan i de södra delarna av landet. Alltså där det kommer också vara upp till 25 grader varmt idag. Längre norrut så blir det mer molnigt. Det kan också bli en del skurar och det kommer blåsa en del i norra, nordöstra Svealand och i norra delen av landet. Där kommer också temperaturen inte bli varm. Varmare än 17 grader. Det är vädret och Mix Megapol.
3: I've heard people say that gri o moranjanga. They give us so much of that sweet

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Ja, men god morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Det är tisdag morgon, vi har Christian Lok i studion.
2: Vilken underbar ny sång, har du, eller är den gammal? Har jag bara missat?
1: Den har hängt med en stund.
2: Så bra,
3: ja. Live.
2: Hur, Barry White rullade in sina grejer. Nu är han borta igen, skickar faktura.
1: Vi ska lägga tre saker på fem sekunder. Om en liten stund får vi se vem det blir som blir utmanad. 1500 kronor i snabbare jackpot. Vi måste prata med Christian. Vi har halvtids Eriks klippfavoriter, Christian Lok special idag.
2: Oj, spännande. Mm.
3: Mm. Jag håller på med en grej just nu, Gry, som innefattar Boutros Ghali. Som ska köra på Christian sen.
2: Det här vill
3: du inte missa. Stanna kvar i studion, Christian.
2: Ja, spännande, jag tror jag vet vad det är.
1: Ring in om du vill med tre saker på fem sekunder via 020 314 314.

0: New Kid hör på Mix Megapol.
1: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Och det är Malin som är med på telefon. Hej Malin. Hej, hur är läget?
2: Det är bara bra, sitter jag på jobbet.
0: Vad bra.
2: Jag har fått bra start på dagen.
3: Och det kommer jag till.
0: Jag har tagit en fralla med valmofrö. Jag har fått kittla min näsan, förlåt. Hej Malin.
2: Hej.
0: Du ska med att tävla i 3 saker på 5 sekunder.
2: Yes.
0: Bra, är du peppad?
2: Ja.
0: Vem vill du utmana?
2: Jag försöker lugna ner mig, Christian Lund.
3: Kul.
2: Det blir en utmaning, det förstår jag. Men
3: det här är jag ganska sämst på.
2: Är du verkligen det?
3: Vi provar.
2: Ja, vi kör.
0: Okej, vi kör.
1: Omgång 1.
0: Malin, på 5 sekunder, säg 3 felaktiga sätt att använda en tandborste.
2: I näsan, i ögat, under foten.
4: Ja. Mm,
3: helt snyggt.
0: Christian Lok, säg 3 saker som inte får hända på tåget när du sitter i klass 2. Lugn.
3: Det får inte vara någon som babblar, någon som pratar i mobiltelefon, någon som börjar skrika, någon som klär av sig. Oj. Någon som säger vänd tåget.
0: Oj.
1: Omgång 2.
0: Malin, säg 3 personer som ser bra ut i cowboyhatt.
2: Hanna Friberg, jag själv och kungen.
3: Bra, Malin on fire.
0: Christian Lok, säg 3 saker man säger innan man går ner i kallt vatten.
3: Brr. Hämta min handduk. Nej, det här gör vi aldrig om.
1: Omgång 3.
0: Sista omgången, Malin. Säg 3 frukter du skulle vilja klä ut dig till.
2: En apelsin, en banan och en vindruva.
0: Oh,
3: vad är det? Det här kan vi aldrig testa om hon verkligen vill det eller inte.
0: Nej, men måste man vara sanningsenlig?
3: Nej, det är sant.
0: Christian Lok, säg 3 saker som är roliga med att dejta.
3: Oj, det var en intressant fråga. God mat, nya bekantskaper och puss. Han är det. Ja.
0: Ja, dansken, hur gick det här egentligen?
4: Ja, men jag får säga att det gick bäst för Malin som vinner 3-2 och snappar jackpotten på 1500 kronor.
3: Malin! Snyggt!
2: Ja, det var man kvick.
0: Eller hur? Du vann den. Stort grattis. Ha en underbar sommar.

0: på Mix Megapol där du får svensk sommar. Vi har Christian Lok i studion.
1: Ikonen, legenden.
0: Ja, som fyllde jämnt för inte så länge sedan.
2: Ja, så var det.
0: Berätta mer.
2: Häromveckan, jag fyllde 60 år, kan man inte tro. Känns mycket yngre.
1: Verkligen. Ja.
2: Och när jag fyllde...
0: Kul att du säger det själv.
1: fyllde... Och du skrattar.
2: Hon bara, what?
1: Ja, verkligen, hur känns det egentligen?
2: Ja, men vi har en sån liten ongoing låtsasbråk fram och tillbaka. Hon är min Oscar Lindros. Men då, när jag fyllde 50 hade jag en stor fest. Där i alla fall Gry var
0: urkul.
2: Ja, och bjöd min underåriga dotter, minderåriga dotter på shots.
0: Men varför var hon där? Om hon inte ska få shots.
1: Ja, det är det som är problemet, Gry, verkligen.
2: Hon var 18,
0: det var en typ otrolig fest.
2: Ja, det var jättekul.
0: Barnkörer och det
2: Dan
0: fantastiska
2: Beckman
0: tal
2: och Torsten Flink.
0: Det var otroligt.
2: Så då tänkte jag så här, då gör jag en mindre fest på 60. Och då bestämde jag mig, men jag åker till Paris. Jag skriver till min familj att jag sitter på den och den restaurangen klockan 19.30. Kom ner om ni vill orka.
0: Ja.
2: Så då kom alla barnen med sina respektive. Och min mamma och pappa, 86, kom in också.
0: Rein.
2: Wow. Rein och Tio. Så wow. Jäkla kämpar. Ja, så vi blev en 15 pers ungefär.
1: Vad åt ni?
2: Det var en set menu.
1: Ah,
2: ja, man fick välja. Jag valde kyckling.
0: Jag såg att du åt sniglar igen häromdagen. Det är så äckligt att du gör så.
1: Ja, min mamma delade på en skål.
0: Men hur kändes det då? Fylla 60. Alltså, kändes det stort eller var det något? Eller var det bara, ja, nu
2: nej, men jag har väl bearbetat det ett tag. Ja. Att, man börjar redan få ångest när man är 58.
0: Ja.
2: Och sen när det väl kommer så. Nej, men det är bra. Det känns bra. Jag är på en bra plats.
1: Säg mindre. Alltså jag tänker så här, du har ju, som vi pratade precis, som jag sa precis, du är ju liksom en kulturikon.
2: Eller hur?
1: I Sverige, en legendar ändå. Du har gjort så jäkla mycket grejer. Det måste ändå vara, alltså, när man fyller 60, många tycker att det är jobbigt. Det så är det ju. Många åldrar så tycker jag att, fy fan. Men du måste ändå kunna känna att så här, nej, vet du vad?
2: Ja, men det här bra. Sammanfaller också lite sjukt med att man har gjort den här ZTV-dokumentären nu i sex delar. Vi gjorde en Knesset, alltså det är en del sådana. Och man har ju precis släppt alla Hassan-skivorna igen på Spotify och på vinyl. Ja, så det känns som att it's all coming back to me.
0: Alltså, 10 000 tyska bägare är fortfarande kul.
2: Ja, den är
0: det
2: kul.
0: Det är så roligt.
1: Ja, men det är roligt
2: att ni vet att vi sprang på henne. Så roligt. Vi
0: Berätta.
2: Går på Göteborgs centralstation. Plötsligt kommer en kvinna framrusande. Hallå, förlåt, jag vill inte störa, men det är jag som är 10 000 tyska bögar. Va? Ja, men det är mig ni ringer till.
1: Va?
2: Är det sant? Och så kan hon ju hela, såklart. Och nu är det ju en vuxen. Då var hon 21 och jobbade i växeln på Ja till Europa.
0: Ja.
2: Väldigt, väldigt kul. Så hon och Fredrik Lindström fick sitta i Nyhetsmorgon och vi gjorde massa grejer tillsammans efter det.
0: Jättekul. Har du VM-pepp?
2: Absolut, absolut.
0: Ska du kolla nästa match?
2: Jag har det liksom påslaget hela tiden i bakgrunden. Jag såg Messis rekordmål igår. Absolut kolla nästa match. Jag kommer vara i Almedalen, så det kommer nog ordnas något.
0: Ja, jag fattar. Vi började prata om att vi borde också göra en VM-låt. Och så säger Jonas, vi borde göra en VM-låt. Och så säger jag kan inte göra musik, gör den du. Han sa, inget jäkla AI-skit, det ska vi inte ha. Nej, okej, men så höll vi på att tjafsa lite, för jag kan inte göra musik.
2: Men Jonas kan göra musik.
0: Nej, inte det heller. Så då tog jag, vi ska bara lyssna jättekort. Jag tog AIs hjälp och gjorde en låt som heter I väntan på Jonas VM-låt, som låter så här då.

0: NyhetsJonas gick till skrivbordet och skrev en text.
1: Det här var ju bra, förlåt för att jag bara säga.
0: Tack.
1: Ja. Bra, i rakt av. Wow.
0: Men så tog jag en hjälp, Cassiopeia var här lämpligt nog. Och hon är ju musiker, så hon hjälpte oss med lite, hjälpte Jonas med lite melodislinga. Och sen så har hon knäppat och knåpat. Sen tryckte vi in oss i en litet ljudbås och scrollade in en VM-låt som inte går av för hacker heller. Jonas gjorde en låt till sist. Ska vi lyssna lite på den?
2: Jo, ja, tillsammans.
0: Vi fick lyssna.
1: Cassiopeia är grym också.
0: Till sist.

0: sjunger.
1: Vi.
2: Vi.
0: Ja, men bra.
1: Den är bra, man skulle som sagt vilja höra någon som kan sjunga. För det är inte en dålig låt, det är bara att vi låter som fyra fyllon i ett litet bås.
2: Men vi måste få ut den här till
3: låten liksom, är bra.
2: Vi måste få ut den här till gula väggen, alltså svenska fansen som är
4: men Jonas, den stämmer ju inte. Vi åkte ju på så mycket stryk mot Holland.
2: Ja, men vi krossade Tunisien.
4: Ja, men Tunisien och Holland har ingen chans. Holland hade ganska mycket chans i förhållande till oss.
0: Så men du kan inte analysera en låt i efterhand. De här skrivs ju före.
1: Exakt.
0: Med glatt humör.
1: Halvtids Erik, du brukar samla på dig dina favoritklipp och idag så har du sagt att det är Christian Luke Edition.
4: Ja, det kommer det bli.
1: Ja, perfekt. Jag tycker vi kör... Varför hittar jag inte din där? Är du med?
4: Ja, jag är med. Han tar sin sax och han klipper lock.
2: Som helst förstås.
5: Eriks klipp favoriter.
4: Christian, du har ju gjort så mycket genom din karriär här och vi tänkte lite som en 60-årspresent nu att vi ska fokusera på vissa saker här då. Jag älskar ju se en kväll med Luke. Många gör ju det också. Och det var ju alltså en tid då man, jag var ju så här 17, 18, 19. Det var liksom, tänk att jag ens får prata med dig idag. Om jag visste det då så hade jag börjat gråta nu i efterhand.
0: Du är för gullig. Alltså
4: det, ja, det är så otroligt. Och det, jag har hittat ett gamla VHS-band här där jag har hittat saker på. Och då ska vi se, du har ju intervjuat väldigt många människor. Nu ska vi se om du kommer ihåg vad de svarade är själva grejen här då. Så vi börjar med ett litet snack om busringningar här. Vi har ju då statsminister Göran Persson på plats. Det börjar med att du busringer. Göran Persson sitter bredvid dig precis. Och du ska låta som Göran Persson. Och så kommer frågan i slutet här. Vi lyssnar.
0: Mm.
6: Ja, hej. Det är Göran Persson. Jag skulle vilja beställa 36 capricciosa till regeringskansliet.
7: Har du busringt själv någon gång?
8: Nästa fråga.
7: Men det går nämligen ett rykte om Göran Persson att Ingvar Carlsson fick en busringning för något år sedan där det uppgavs att det var Boutros Ghali som ringde. Är det en sann historia?
4: Och här ska du fylla i, då vad svarar han på det här, Göran Persson?
0: Ja, men att det var sann historia, så började han imitera Boutros Ghali.
4: Ja, vi kan lyssna på facit, här kommer det.
8: Ja.
4: Ja, det stämde, så du har en poäng där. Vi kommer att köra till klipp, så nummer två kommer. Bra, Christian, du kommer ihåg det. Här är det Håkan Hellström som precis har slagit igenom med Känn ingen sorg för mig, Göteborg.
9: Nu ska vi prata lite grann om dig. Vad arbetar dina föräldrar med?
10: Det låter som någon slags förhör.
9: Ja, men det hela den här programserien är ett enda långt förhör i 10 säsonger.
10: Brottslingar förhörs.
9: Ja, just det.
10: Okej.
9: Vad jobbar mamma med?
0: Psykolog, va?
4: Vi kollar facit.
10: Min mamma är psykolog.
1: Oh! Jag måste vara 98, 99.
4: Ja, det var runt 2000 den låten kom. Och sen har vi Bruce Springsteen var på besök också. Han hade gjort en fippel-CD-box, alltså med fyra olika CD-skivor som sammanfattade hans karriär. Han berättade om sin första spelning när han åkte in och spelade på ett skivbolag ett par låtar för att få skivkontrakt då. Och här kommer vi in då i själva intervjun med Bruce Springsteen, The Boss här.
11: Do you remember, did you stay overnight in New York that night? Or did you go back the same?
12: I always go back. It was pre-hotel room, you know.
11: You had no money for hotels.
12: But
11: when you compiled this box, you must have gone through like your whole life. 25 years is plenty of time to get a few flashbacks from.
12: Yeah, it was.
11: Are there certain periods in your life that you would consider happier than others?
4: Och då kan jag översätta frågan här om inte man hänger med. Finns det vissa perioder i ditt liv som du upplever som lyckligare än andra? Det var en otroligt bra fråga också, Christian.
0: Jag tycker den första frågan, om han övernattade på Manhattan eller åkte hem samma dag.
4: Ja, jättebra
0: fråga. Så där höll vi på med jättemycket. Nej, jag minns inte vad han svarar faktiskt.
4: Nej, bra. Då kommer svaret här.
12: No, it's just a general long line of depression from the end.
4: Ändå gulligt får man säga.
1: Men
0: två
4: av tre möjliga, det är väldigt bra jobbat. Tänk hur mycket du kommer ihåg ändå. Vad är ditt roligaste minne från sen kväll med Lok? Du får bara med ett.
0: Oj. Ja, det var ju många grejer, såklart, såklart. Ja, men det var ju roliga musiknummer. Jag säger The Outcast när de var där med dansare och allting. Tack.
1: Ja, vad
4: härligt.
1: Du, Christian, jättemysigt att du kom hit och hälsade på oss.
0: Va? Är det redan slut?
1: Ja, sen då får du kan få hänga kvar.
0: Ja,
1: lite
0: nej, jag tackar för mig. Det var väldigt trevligt.
1: Du ska ju på sommarlov och sånt.
0: Ja, jag ska till Gotland nu och förbruka allt vatten.
1: Nej. Ha en underbar sommar. Kom snart tillbaka.
0: Detsamma till er. Tack.
1: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.
8: God morgon. Snart är det dags för ett hopp i det blå.
13: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
14: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Thomas Ledin heter jag och radiostationen, det är ju naturligtvis Mix Megapol. Första året som jag var ute på turné i svenska folkparker. Under några lediga dagar där så besökte jag mina föräldrar som bor uppe på Höga Kusten på somrarna. Och där kom den här låten bara till mig en lugn, skön, sval sommarkväll.
1: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS att kosta 19 kronor.

Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg summan. 502 380. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Hoppla Kerstin, du lyssnar på Mix Megapol och klockan är precis passerat 8:30 med en minut, Jonas. Så var är du med nyheterna egentligen? Där, är du beredd?
1: Jag är här. Och i nyheterna så ska jag berätta att terrorhotet mot Sverige fortsätter att vara förhöjt. Det här säger Säkerhetspolisen Säpo i en ny bedömning inför Almedalen. De säger att det kan vara hot både inifrån och utifrån. De varnar också att Iran använder svenska kriminella gäng för att utföra våldsuppdrag i Sverige. Och Kristdemokraterna vill ha ett tak för hur många barn det ska vara i varje förskolegrupp. De skriver en debattartikel idag att det inte borde vara fler än max 12. Det finns redan en sån rekommendation från Skolverket, men på grund av budget och annat så överskrider många kommuner det. KD vill göra lag av det här, både för barnens och personalens skull. Hur det ska finansieras står inte i debattartikeln. Det är senaste uppdateringen.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: Vi börjar med ett halleluja! Tyvärr inte för att Norge förlorade. De vann i VM i natt. Men efter det stora intresset för storbildsvisningen av Sveriges VM-matcher så utökar man nu publikkapaciteten på Ullevi. Under natten till fredag så räknar man med att kunna ta emot över 20 000 personer som vill kolla på Sverige mot Japan i fotbolls-VM. Direkt avgörande match. Jo. På tal om Erling Haaland och Norge så gjorde den jättelika norsken mål. Två stycken när Norge slog Senegal. Följde sen av Kylian Mbappé som gjorde två mål för Frankrike. Och innan det hade ju Leo Messi gjort två mål för Argentina mot Österrike. Leo Messi är nu ensam rekordhållare, 18 VM-mål. Bäst hittills i VM-sammanhang för killar alltså.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det ligger ett högtryck över Nordsjön. Det betyder att det är 20-25 grader varmt i Götaland nu på morgonen. Det kommer fortsätta att vara det även under dagen. Soliga stunder och en hel del, lite moln i Götaland, alltså i Svealand. Mer molnigt lokalt, någon skur framförallt österut under dagen. Och i Norrland mer regn och betydligt svalare väder, kan dessutom blåsa en del i norra Sverige idag. 10-15 grader i den delen av landet. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Ni vet, sån där strömpa där stor ton sticker ut. Såna kalsonger har jag på idag. Är det lintvån som sticker ut eller?
4: Okej.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, god morgon Sverige. Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är precis passerat 8:30. Vi ska prata med en finalist till att, som tävlar om att vinna Gröna Lund.
1: Coolt.
0: Det är på fredag så vi måste nästan kora en vinnare snart.
1: Oj, ja, det måste vi.
0: Ja, då. Så att man hinner planera. Och att man får bo på hotell, ja. man får ju Gröna Lund, man får ta med sig upp polar om man vill, man får ju bo på hotell. Det är mycket som ska styras upp, så det här måste vi ju. Men vi är någon finalist kvar.
1: Ja, men gud vad spännande.
0: Man kan läsa allt på en hemsida, mixmegapol.se. Jag vill påminna om sommarvalvet. Pengar som kommer byta ägare på fredag. 502 380 kronor handlar om. Man smsar ordet vinn, jag höll på att säga vind, vinn 72104. Det kostar 19 kronor, man måste ha fyllt 18 år. Det kommer sol, vind och vatten.
1: Ja.
0: Men sms är vind till 72104 för 19 kronor, man måste ha 18 år. Då kan man vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. Nu på fredag alltså. Här är Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol där du får svensk sommar nu när det är sommar. Och vi ska sända ifrån Gröna Lund på fredag. Halvtids Erik, kommer du tillbaka och hänger med oss då?
1: Ja, jag ska åka tåg upp till Stockholm på torsdag redan och så ses vi på fredag morgon. Det ska bli, jag ska åka karusell med tänkte jag. Vill ni vara med på det?
0: Gärna.
2: Ja.
0: En som också vill vara med och åka karusell, det är Max som är med oss på telefon nu. Hej Max.
3: Hej, hej.
0: Hej, välkommen till Mix Megapol.
3: Tack så mycket.
0: Du är med och tävlar om att vinna du vill så gärna vinna hela Gröna Lund för dig själv har du sagt.
3: Ja.
0: Berätta varför.
3: Det skulle vara jättekul.
0: Ja, vilka hade du tagit med om du vann?
3: Jag hade tagit med mig familjen och kanske något kompisar.
0: Ja, eller åker du helt själv och bara...
3: Ja.
0: Nu är det Max Park.
2: Ja. Om du skulle vinna nu Max, har du siktet inställt på någonting särskilt?
3: Alltså, jag gillar ju åka karuseller.
2: Mm.
3: Alltså jag skulle väl åka allt.
0: Har du åkt Monster, Bergdalbanan som kom för något år sedan?
3: Nej.
0: Alltså, håll i hatten, rent bokstavligt talat.
2: Den
0: är otrolig. Nej, man får inte ha hatten. Den är helt vitt. Men du, för du är med och tävlar om att vinna parken ju. Och då är frågan, vad skulle du göra för någon annan i sånt fall?
3: Men då skulle jag haft en gratis konsert i min konsertlada.
0: Paus. I din vad?
3: Vad sa du?
0: I din vad då?
3: I min konsertlada.
0: Har du en konsertlada?
2: Va?
3: Ja.
0: Berätta mer.
3: Ja, vi flyttade till en ganska stor gård i Orsa för förra året. För ett år sedan typ. Och då så fick jag göra ordning en lada och ha konserter i.
2: Wow.
3: Ja.
0: Vad har du för typ av konserter?
3: Alla möjliga, men jag hade konsert i förrgår.
0: Men alltså, är du som spelar eller är du arrangör?
3: Ja, nej, jag spelar.
2: Wow, vad spelar du då?
3: Jag sjunger och spelar gitarr och piano.
2: Oj!
0: Wow, vad är det för genre?
3: Allt möjligt.
2: Och hur mycket folk får du plats där i konsertladan? Hur många kan du ta in?
3: Typ 30 stycken.
2: Okej.
0: Men
2: gud vad kul, och då ställer du till med stor konsert alltså om du skulle vinna det här.
3: Ja.
0: Men säg någon låt som med när du hade konsert senast.
3: AY och Zach Bryan.
0: Ah.
3: Och vad var det mer? I Want to Break Free of Queen.
0: Oh, wow.
3: Ja.
0: Kul, vilken bra initiativ. Och kul att du bara har en konsertlada, att du har konserter, är fantastiskt. Och tänk om du då får möjlighet att få Grönan, så kan du bjuda på gratis konsert. Det hade ju varit toppen.
3: Ja.
0: Gud vad roligt. Mm. Ja, men då håller vi tummarna här. Vi kommer ju behöva... Vad sa du?
3: Ingenting.
0: Erik, har du någonting som du ville fråga?
1: Nej, jag skulle bara kolla, har du något band med dig eller kör du själv? Eller hur funkar det där?
3: Nej, jag kör helt själv.
0: Shit. Mm, om man vill gå och se någon konsert, om man bor i Orsa med omnejd och vill se någon konsert i sommar, hur gör man då?
3: Man kan gå in på min Instagram.
0: Vad heter du då?
3: Max_laggar.
0: Max_laggar, och så håller man koll där.
2: Coolt.
0: Max_laggar, du är finalist i den här tävlingen och vi kommer skicka 2 stycken guldkort till dig, och det betyder att man får gå in gratis hela sommaren och man får också åkband när man går till Gröna Lund, så du kommer kunna ta med dig någon. Och då måste du lova åka Monster.
3: Ja,
0: så får vi se om vi ses i verkligheten på fredag eller inte. Men stort grattis till detta och grattis till din konsertlada. Det är otroligt.
3: Ja. Ja, tack.
0: Ha det så bra.
3: Ja, hej då.
0: Hej.
2: Hej, hej.
0: Vi börjar dra ihop sig. Vi ska sända från Gröna Lund på fredag. Får vi se vem det blir som vinner parken.
2: Spännande ju.
0: Mm. Det är också ihop så att vi ska få se vem som vinner nyhetstestet för hela terminen. Mm. Det är på fredag den stora finalen.
4: Har jag berättat den här gången?

0: Nytillkommande lyssnare kanske har missat att vi har dragit igång. Vi har en tävling ihop med Clas Olsson efter klockan 9. Mm. Där man ska lyssna efter sommarljudet, sommarfixljudet. Så kan man vinna presentkort på Clas Olsson så man kan ha hjälp med sitt egna sommarfix. Ja. Jag vill bara säga det till er som lyssnar nu. Häng kvar till efter 9, för det är då vi gör det. Nu gör vi någonting helt annat.
1: Nu har det blivit dags för

0: Hårdast i studion.
1: Ja, det tar vi reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under morgonens gång. Varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig till kommande omgångar, och varje fel svar ger en minus som man också tar med sig till kommande omgångar. Och omgångarna börjar ta slut. Den här tävlingen, den lider mot sin final, där man får ett fint pris av den gullige dansken som är överdomare. God morgon.
2: God morgon,
3: ny Jonas.
1: Jag har hört att den som samlar in flest poäng den här säsongen får ett glas vatten. Kan det stämma verkligen?
2: Nej, det är alldeles för liten. Men får två.
4: Varannan vatten.
1: Varannan får man då, perfekt. Han är så generös. De som tävlar heter Gry Forssell, god morgon.
4: God morgon.
1: Och West is Bests lagkapten Halvtids Erik, god morgon.
5: God morgon, nyhets Jonas.
1: Vi börjar faktiskt västerut, för att jag berättade idag att man ska göra en ansiktslyftning av den klassiska vagnhallen i Göteborg, som ligger i vilken stadsdel som jag nämnde.
4: Va?
1: Alltid cirka.
4: Det sa jag tänkt med, ni ljög inte.
5: Majorna.
1: Majorna, är det mycket riktigt?
5: I Majorna, ja.
1: Majorna.
4: Vänta, gör du Göteborgsfrågan nu? Okej. Okay.
1: Nej, jag absolut inte. Skulle jag väl aldrig göra. Jag har också berättat idag om ett politiskt parti som vill införa maxtak på hur stora förskolegrupper får vara. Vilket parti? Och då är vi Grygres.
4: Varför var jag först? Nej. Jag var jättelångsam, för jag vet ju inte. Vad sa du en gång till?
1: Varför tyckte du då?
4: Jag vet inte.
5: Nu luktar det minus här lång väg.
1: Aha, jag har nämnt ett parti som vill införa ett maxtak och göra lag av hur många barn det får vara i en förskolegrupp.
4: Liberalerna.
1: Är det ditt svar?
4: Ja.
1: Det är inte rätt.
4: Synd.
1: Alltids Erik high-fivar med sig själv för att han tror att han kan.
4: Sorgligt.
5: Ja, och när jag high-fivar nu, för att nu fick Gry ett minus som visade fel först, sen high-fivar en gång till när jag säger KD.
1: Kristdemokraterna är det mycket riktigt, ja. Poäng västerut. Och
4: jag har inte hört det här.
1: Sporten har vi pratat mycket om stora målskyttar.
4: Ja.
1: Jag berättade att Norges Erling Haaland och Leo Messi gjorde två mål igår. Och sen nämnde jag en spelare till som också gjorde två mål i sin match. Vilken då? Alltså förlåt, jag säger vilken. Vem då menar jag? Vilken spelare var jag nämnde? Halvtids Erik.
4: Nej.
5: Mbappé.
4: Den kunde jag ju.
1: Mycket riktigt. Och det betyder ju inte bara att Halvtids Erik tar tre poäng, utan också att Gry fick en minus, vilket gör den här tävlingen, alltså det är om möjligt ännu mer spännande. Fy tusan vad spännande det är. Två glas vatten på spel.
4: Vär då. Tack ska du ha. Det här är Mix Megapol.
1: God morgon.

0: Jakob Hellman med Hon har ett sätt, en av Sveriges 100 viktigaste låtar enligt mig. Vi ska ta fram den topplistan så småningom. Vi ska rösta fram den, jätteviktig lista. Vi ska också tävla om härliga priser från Clas Ohlson alldeles strax. Ja, det handlar om sommarfix och sånt. Jo, vi pratade med morgonens första lyssnare i morse. Den första, vi pratar med många härliga lyssnare varje morgon, men den första innan klockan 7, den får ju också multivitaminen Berocca hemskickad till sig. Så det vill jag bara påminna om, det ni som lyssnar nu, kan vara fint att lyssna lite tidigare.
1: Kan säkert vara användbar för drängen Vide.
0: Ja, verkligen, han var härlig. Vad säger du?
2: En underbar lyssnare får man säga, som var ute och skulle köra traktor hela dagen idag och slå gräs som blir foder till kossorna sen. Mycket bra.
0: Verkligen. Får vi se vem det blir imorgon. Imorgon kommer Andreas Weise och hänger med oss. Sen har vi Samir Badran på torsdag. Så far och Linnea Henriksson som sjunger live för oss från Gröna Lund.
1: Härliga killar och tjejer som
0: kommer
1: hit.
0: Eller hur? Men häng kvar så ska vi sommarfixa alldeles strax på Mix Megapol.

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om man kunde vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads.

0: Det här är Mix Megapol, klockan är 9. Det är tisdag morgon. Här kommer NyhetsJonas med senaste uppdateringen.
1: Ja, och den börjar med att terrorhotet mot Sverige fortsätter vara förhöjt. Det här är en ny bedömning från Säkerhetspolisen, och Säpo säger att hoten kan komma både från terrorgrupper eller utländska stater. Men de varnar också för att till exempel Iran försöker rekrytera ungdomar med gängkoppling i Sverige till att begå våldsuppdrag. Kristdemokraterna vill ha ett tak för hur många barn det ska vara i varje förskolegrupp. De skriver i en debattartikel idag att det inte borde vara fler än max 12. Det finns redan en sån rekommendation från Skolverket, men på grund av budget och annat så överskrider många kommuner det. KD vill ha lag på att det inte får vara fler än 12, både för barnens och personalens skull, som de skriver. Men de skriver inte hur det ska finansieras. Och det var ju väldigt stort intresse för att se Sverige spela fotbolls-VM på en tv-skärm på Ullevi förra gången. Men nu efter det stora intresset så har man nu bestämt sig för att utöka publikkapaciteten. Och under natten till fredag så säger man att det ska kunna gå att ta emot över 20 000 supportrar på Ullevi i Göteborg om man vill följa matchen mot Japan tillsammans. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: SMHI hälsar att det är värme i södra delen av landet, sommarvärme på grund av ett högtryck ovanför över Nordsjön. Det kommer betyda 20-25 grader varmt i Götaland idag. Det kommer vara en hel del soliga stunder, säger SMHI, men också en del moln i Svealand. Mer moln, lokalt någon skur till och med, framförallt österut, och Norrland. Ännu mer moln och regn. Betydligt svalare väder får de också. Gud vad härligt. 10-15 grader varmt i Norrland. Vädret, Mix Megapol.
3: Linnea Henriksson i studion. God morgon, Linnea.
4: God morgon.
3: Har du det mysigt?
4: Jättemysigt. Jag råkade dock dra ett litet näshår, tror jag. Det är så jävla ont. Och jag bara börjar gråta. Det är liksom så drama här i min egen lilla värld.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon, Linnea Henriksson följer med oss till Gröna Lund på fredag och kommer spela för oss live där. Otroligt.
1: Ja, och hon har lovat att hon ska plocka alla näshår innan.
0: Ja, jag tycker hon är toppen. Pippi Strello också toppen. Hej Pippi.
5: Hallå Gry.
0: Hej, och sjötrafiken på västkusten. Jag är ju också snickare och är ju den som har närmast, tror jag, relation med sommarfix.
2: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Nu ska vi sommarfixa. Vad ska du sommarfixa med Pippi i sommar?
5: Jag hinner inte med så mycket. Jag har börjat och påbörjat och spola av altanen, all mossa från vintern. Men det går så där, kan jag säga.
0: Ja, jag fattar. Det finns ju många olika typer av sommarfix. Spola altanen är en sak. Men jag ska få en ledtråd här till ett annat sommarfix. Om du som lyssnar kan lista ut vad det är vi söker efter, så ring oss på 020 314 314 så kan du vinna ett presentkort på Claes Olsson på 1 000 kronor.
1: Wow.
0: Ja.
1: Oj.
0: Vi ska få ledtråden är skaka loss i glaset, inte på dansgolvet. Här är det som låter så då. 020 314 314. Ring om du tror att du vet vad du hör, så kanske det blir du som vinner presentkortet ifrån Claes Olsson. Det här är Molly Sandén och Victor Lexell på Mix Megapol.
1: God morgon.

0: I losten
1: fan. Molly Sandén och Victor Lexell på Mix Megapol. Klockan är 6:06.
2: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
1: Ja, hur låter sommarfixet egentligen? Ledtråden till det här sommarfixet var skaka loss i glaset, alltså inte på dansgolvet. Det låter så här. En som tror sig veta vad det är vi söker efter är Lars som bor i Sala. Hej Lars.
3: Hej.
1: Hej. Hej. Hur är läget?
3: Hej. Jo, det är toppen.
1: Bra. Vad ska du som vad ska du sommarfixa med då? Vad tänker du sommarfixa med i sommar? Har du laddat upp med något?
3: Ja, det har jag. Jag ska åka och fiska.
1: Ah, det är ett fix, ja. Faktiskt.
3: Uppåt, ja.
1: Vad tror du, vad var det vi hörde här? Vad var det vi efterfrågade för någonting här?
3: Ja, drink, shaker eller mixer, ja.
1: Ja, visst var det ju det. Det hör man ju lång väg att det var det handlade om, eller hur?
3: Jajamän.
1: Är du en drinkfixare?
3: Jajamän.
1: Perfekt. Då kanske du har alla prylar som redan behövs för att göra drinkar. Men du får 1000 kronor från Clas Ohlson så du kan köpa något för en shaker eller någonting annat för ditt sommarfix ju.
3: Perfekt.
1: Eller
3: hur? Det blir toppen.
4: Man kan ha två.
3: Oj, vad bra. Då kan jag utöka mitt sortiment.
1: Perfekt. Ha en underbar sommar.
3: Ja, tack.
1: Hej, Lars från Sala vinner alltså presentkortet den här morgonen. Nytt presentkort tävlar vi om imorgon. Pipistrello, du är en drinkfixare.
5: Du, jag gjorde faktiskt en riktigt god alkoholfri drink till Lena. Hon blev förvånad, hon ville gärna ha lite starkt i. Men hon tyckte det var riktigt gott, så att det var fräscht.
1: Alltså, välgjorda alkoholfria drinkar är toppen. Alltså, en alkoholfri mojito sitter inte heller helt väl.
4: Nej.
1: Gott, vad säger Erik?
6: Dåligt gjorda med alkohol i funkar också bra.
4: Och killar olika helt enkelt.
1: En drink, en drink som brukar säga. Imorgon ny chans att vinna presentkort på 1000 kronor från Clas Ohlson. Här är Oro upp till svensk sommar och klockan är 9:09. Tisdag morgon.

0: Orup och Magaluf på Mix Megapol. Vad tänker du på alltid, Erik?
1: Jag tänker på att det hände i år igen. Dr. Albans sommarfest.
0: Jaha!
1: Han har ju det varje midsommar.
0: Ja. Han fyller ju år på sommaren.
1: Kommer inte ihåg det förra året?
0: Han fyller ju år på sommaren ju.
1: Ja, han gör ju det, och han har midsommarfest alltid då vid midsommar, och då var det förra årets bilder, då var det liksom regn och du vet, man hade jacka på sig då. I år är det väldigt fina bilder. Man ser bland annat Christer Sandelin är där och uppträder, Peter Sipen är DJ, Thomas Brolin är självklart med, de står på något, någon balkong där, och jag kan ju tänka mig också att de var kvar och kollade matchen dagen efter sen. Tänk att kolla matchen med Dr. Alban på ena sidan och Thomas Brolin på den andra, och så sitter man själv i mitten där och bara myser.
0: Mm. Verkligen, visst berättade jag att när jag var på Dr. Albans 30-årsfest, det var länge sedan då, så började min kille som var ihop med, han började brinna, fyrverkeriet, det landade fyrverkeri i huvudet på honom, han började brinna.
2: Att det är, alltså, okej.
0: Okay. Tråkigt när det händer.
1: Verkligen. Ni är inte ihop längre, eller?
0: Nej.
1: Alldeles
0: riktigt.

0: Du lyssnar på Mix Megapol för svensk sommar. Och den i det här morgongänget som är mest förtjust i Miss Li av oss alla, det är ju Alma Shapiro som sköter våra sociala medier. God morgon, Alma.
1: God morgon.
0: Du är i Fax Alma som ju också vittjar nätet och våra sociala medier på glada nyheter. Lova att dela med er av något som gör oss på bra humör alldeles strax.
1: Ja, självklart.
2: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
4: Mix Megapol.

ja då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

0: Molly Hammar hör på Mix Megapol. Vi såg henne på en konsert för en vecka sedan på en takterrass i Stockholm. Alltså. Den var helt otrolig. Får man möjlighet att få se Molly Hammar live någon gång så ska man ta den. För det var faktiskt fantastiskt.
1: Alltså ser man henne på stan så spring fram bara och be henne sjunga.
0: Ja, faktiskt. Alma Shapiro här för att ge oss glada nyheter.
2: Ja, det är jag.
3: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
2: Nej, men vi fick ett så fint mejl av Joakim. Han skriver så här: jag vill dela med mig av en glad nyhet från min vardag som fastnade hos mig. Jag såg hur en granne utan att tveka stannade upp och hjälpte en äldre person att bära in tunga matkassar upp för trapporna, trots att han själv hade bråttom. Det var inget stort eller planerat, det var bara en helt vanlig vardagshandling som blev något väldigt fint. Och det som gjorde mest intryck var att det var ingen som gjorde en grej av det, det bara hände. Men just den typen av omtanke är det som gör att man ändå känner hopp för människor. Små handlingar av vänlighet sprider sig mer än man tror. Och det är nog en av de finaste nyheterna man kan få.
1: Verkligen.
2: Och det här tycker jag var så glatt. Så Joakim, du vinner ett presentkort på McDonald's så att du kan bjuda någon på kaffe och McToast. Och om du som lyssnar vill bjuda på någonting och på McDonald's och få ett presentkort av oss, då kan du höra av dig till mig med en glad nyhet.
0: Hur går det alltid, Erik?
4: Jag har fått en visattack. Jag har fått hösnuva.
0: Jag stängde av din mikrofon under tiden, men jag har sett det här hända. Det var ju otroligt spännande att titta på. Det ser ut som att din hjärna skulle flyga.
4: Ja, det brukar komma 12 nysningar i rad och jag har bara gjort 5 än så länge. Så det betyder att jag har 7 kvar här. Så vi får se om jag överlever dagens program. Om inte, tack för den här tiden.
0: Vi spelar Leva livet då, vi håller hoppet uppe.
4: Vi passar på.
0: Alltså Pippi har slängt på någon massa servetter och, ja. Och kolla, vi fortsätter. Herregud.
4: Flyger servetter.

0: Vid vindens ängar, otroligt på Mix Megapol. Hur går det för Halvtids Erik? Fick en nysattack här, dragit, ska dra 12 nysningar, hur många har du fått?
1: Ah, jag tror jag är klar nu, ja, det perfekt. Blev bara 11 den här gången, så det verkar funka.
0: Perfekt.
1: Absolut.

0: Det här är Mix Megapol med svensk musik, svensk sommar. Erik Wedberg, god morgon.
1: God morgon Gry, hur är läget?
0: Det är fint, tack. Christian Lok var på ett jäkla härligt humör.
1: Jag hörde detta, det var väldigt roligt när han drog gamla historier. Bra klipp där också Erik, förresten.
2: Ja, vad kul.
1: Snyggt jobbat. Jag lyssnade på er i morse och hörde någon liten klipp från Thomas Ledins låt. Jag inser då att jag har gått och sjungit fel i 44 år. Varför kom 82 tror jag det var. Snart är det dags för ett vad i det blå. Vad är det för något där?
2: Det är dags för ett dopp.
1: Har jag också trott. Hopp i det blå är det. Jag googlar lyrics. Snart är det dags för ett hopp i det blå. Hade jag ingen. Jag har alltid sjungit dopp. Jag är inte ensam där uppenbarligen.
2: Nej, jag tror också det, absolut.
1: Ni tror jag att jag har fel fortfarande. Dopp. Ja, exakt. Nej, hopp i det blå. Sjunger han till så här. Så kommer jag tänka på min tjej som berättade för mig att hon trodde att Lena Philipssons låt Vi ska dansa i neon, att de sjöng Vi ska dansa i New York väldigt länge.
0: Jaha, för i neon är det ju många som
1: ja, det är också. Okay. Ja. Och så sa hon samtidigt att nu får du inte hänga ut mig i radio när jag sa det här. Så
0: då har du inte ihop med fel kille.
1: Det har inte gjort alls.
2: Nej, det var någon annan. Vi pratade om någon annan.
1: Ja, det var någon helt annan. Det var inte jag.
0: Erik Wedberg fortsätter spela massa härlig musik för att hålla er sällskap hela förmiddagen här på Mix Megapol.
1: Jajamän, det var lyssnad. Det finns i

0: Mix Megapol på radion. Välkommen hit du som lyssnar. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Erik Wedberg heter jag som tar över nu. Klockan är 10.
1: Senaste nytt. I Nässjö har en man i 20-årsåldern förts till sjukhus efter en grov misshandel vid badplatsen Adela Udde under gårdagskvällen. En ponny har avlivats efter att ha attackerats av en varg i Glemminge utanför Ystad. Och värmeböljan i Europa driver upp elpriserna och på vissa håll har priset stigit till omkring 6 kronor per kilowattimme. Det här var nyheterna.
0: Tack så mycket för det. En titt på vädret här också som blir rätt så splittrat idag får man säga. Om vi börjar med de södra delarna så blir det fortsatt varmt och soligt där. 22-26 grader som varmast. Sen går det som en osynlig gräns i mellersta Svealand kan man säga. Där slår det om och blir molnigt och det är det vädret som gäller norr om det. Strax under 20 grader i södra Norrland. I mellersta och norra delarna blir det mellan 10 och 16 grader. I fjällen ännu lite kallare. Tack för att du väljer Mix Megapol. Här är det som sagt svensk sommar och alla sjunger på svenska. Du ska få höra nya Saltvatten från Kerstin Ljungström om en liten stund. Otroligt fin låt. Först Victor Lexell.

Kerstin Ljungström med ny musik på Mix Megapol. Saltvatten heter den här sköna låten, och vilken fantastisk röst hon har alltså. Erik här, jag tänkte på det apropå vädret nyss. Har du hört om värmeböljan som väntar till helgen? Ser ut att bli över 30 grader på dagen och tropiska nätter i södra Sverige. I norr ser det dock annorlunda ut. Där väntas snarare regn runt 15 grader. Rättvist är det inte vädret. Ett tips i värmeböljan om det blir för varmt inne, det är att göra som Tommy Nilsson. Öppna din dörr. Första

Senare idag så har du chans att vinna 1 000 kronor av mig och handla drivmedel för. Inte bara drivmedel, du kan handla snacks eller varför inte glass för hela pengen också. Gå in på mixmegapol.se och klicka där det står vart är du på väg. Det är där du anmäler dig till den här tävlingen. Och på tal om 1 000 kronor.

0: Ja, säger jag, Hasse. Du får ta med dig hunden. Tänk förresten att man betalade skatt för att ha hund förr, fram till 96. Jag googlade det där. Ja, Mix Megapol lyssnar du på. Och det gör du helt skattefritt faktiskt. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Och en som ska göra det lite senare, det är Rymdpojken, som har en ny låt ute som heter Den bästa tiden väntar på dig. Klassiker från Freestyle och Blond blir det också här om en stund.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
4: Mix Megapol.

0: för.
1: Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om man kunde vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads. Åh, vilken

0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS-et kostar 19 kronor.
1: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? Där fyller barnen år. Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
0: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMS av vinn till 72104 och kom ihåg summan. 502.

2380 kronor. Så mycket ligger det i sommarvalvet på Mix Megapol och det är premiär för det nu på fredag. Det är då vi öppnar det för första gången. Du kan vinna just den där summan. Redan nu går du att anmäla sig. Du smsar VINN till 72104 för att göra detta. Det kostar 19 kronor. Du måste vara minst 18 år för att tävla. 502380 kronor ligger alltså i sommarvalvet på Mix Megapol och det är premiär för det nu på fredag.

nya låtar. Men alla sjunger på svenska, för så är det när det är svensk sommar på Mix Megapol. Jag spelar Rymdpojkens nya Den bästa tiden väntar på dig om en liten stund. Här är Miriam Bryant och Veronica Maggio.

0: Det är svensk sommar, det är Mix Megapol och det är ny musik från Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig heter låten och det är ju fint att tänka att det är så nu när många har semestern framför sig. Massa bra musik väntar också på dig strax och alla sjunger på svenska. Gyllene tiders klassiker, det är över nu till exempel. Men också en av de inofficiella VM-låtarna från i år och en klassiker från Janne Lukas.
1: Alltid, Erik. Har du haft en period i livet när du skrev dikter?
2: Vad tror du själv?
1: Nej.
2: Vi hade det uppgift i skolan en gång att skriva någon dikt. Rosor är röda och violer är blå, men ja, snoppen kan stå ändå till exempel. Alltså, var den, har ni haft en period när ni har varit ute och boxerat traktorer med kättingar?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Tack för att du väljer Mix Megapol och välkommen hit också. Klockan är 11.
1: Vi börjar med värmeböljan som ger röda varningar på flera håll i Europa. Och Storbritanniens junirekord kan slås idag. Det ligger på 35,6 grader. Det här gör att luftkonditioneringarna går på högvarv. Eftersom det knappt blåser något så skjuter elpriserna i höjden kvällstid i Tyskland. Och det spiller över på södra Sverige. I elområde 4 ligger elpriset stundtals över 2,50 per kilowattimme ikväll. Och Leo Messi har nu gjort flest mål i VM-historien. 2 fullträffar mot Österrike igår innebär att argentinaren gjort 18 mål sammanlagt.
0: Tack för det. Från nyheter till väder. Även idag så är det splittrat väder i landet. Vi kan börja med de södra delarna. Där blir det fortsatt varmt och soligt. 22-26 grader som varmast. Sen går det som en osynlig linje, en osynlig gräns i mellersta Svealand där det slår om och blir molnigt. Och det är det vädret som gäller sen norr om det. Strax under 20 grader blir det i södra Norrland. I de mellersta och norra delarna blir det mellan 10 och 16 grader i fjällen. Ännu lite kallare. Välkommen till Mix Megapol. Oavsett väder så är det svensk sommar här och då sjunger alla på svenska. Miss Li till exempel.

ärligt talat, det är inte lätt att minnas 1990. Men den här låten, den minns man. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: Det är svensk sommar och det är Mix Megapol på radion. Gry och morgongänget hade Christian Lok på besök i morse. Det var roligt. Och halvtidserik hade en liten spaning om fotbolls-VM, hörde jag.
1: Världen har inte utvecklats ett skit sedan 1994. För när svenska fotbollslandslaget var i USA då, vad gjorde man då? Jo, man köpte cowboyhattar. Mm-hmm. Vad gör man 2026? Jo, man köper cowboyhattar. Mm-hmm. Och dessutom vill jag säga, när det är VM i Frankrike, då går ju inte alla runt i basker bara för det.
2: Nej, lika cool.
1: Precis.
0: Det har han rätt i, men alla hade en vuvuzela när det var i Sydafrika andra sidan. Imorgon kommer Andreas Weise och gästar. Det blir också roligt. 7:30 hörde honom i radion. Gry och morgongänget, det vill säga Gry, Jonas, Erik, dansken och de andra. Hörde redan från 6:00 här på Mix Megapol. Ja.

Sommar på Mix Megapol, alla sjunger på svenska. Erik här följer VM. Norge vidare där efter vinst mot Senegal i natt. Nu är det än viktigare att vi i Sverige spelar bra mot Japan där natten till fredag, så vi också tar oss vidare. Norge spelar oss liksom bättre än oss i, ska jag säga, hockey-VM. Går det bättre för dem även i fotbolls-VM? Ja, då får vi nog aldrig höra slutet på det här, så att säga.

0: match natten till fredag då med bolaget. Det ligger något i luften och det är Mix Megapol du lyssnar på. Tack för att du väljer oss. Det är lite drygt 2 veckor till Digilo-turnén startar och vi på Mix Megapol, vi kommer hänga med den även i år. Så kanske ses vi där ute i sommar. Lasse Holm, han är ju pappa till den turnén så att säga. Hans klassiker Cannelloni Macaroni ska jag spela för dig. Här lite senare, blandat med låtar från Darin och Molly Sandén.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

0: sandslott på stranden. Och en gubbe på en flakmoppe.
1: Hej, hej!
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

Mix Megapol lyssnar på. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Premiär för sommarvalvet här på fredag. Du kan vinna över 500 000 kronor om du anmäler dig. Smsa VINN till 72104 för att göra just detta. Det kostar 19 kronor. Det där smset. Du måste vara minst 18 år för att tävla. 502 380 kronor har vi stoppat in i sommarvalvet. Och det kan du alltså vinna på fredag eftermiddag här på Mix Megapol.

Jag har funderat lite på att läsa italienska som kvällskurs eller någonting i höst. Nu ska jag köra den där appen i sommar, jag funderat på. Men å andra sidan, jag känner ju att jag typ pratar flytande italienska när jag sjunger med Lasse Holms Cannelloni Macaroni. Mix Megapol är det du lyssnar på. Påminner om att vi ska tävla efter klockan 12. Vi kan vinna 1 000 kronor. Anmäl dig till tävlingen Vart är du på väg på mixmegapol.se. Så kanske jag ringer dig lite senare.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Det är svensk sommar här. Alla sjunger på svenska. Jag sa det igår att om du redan gått på semester så spelar kanske inte klockslagen så stor roll. Men för oss som jobbar så är det snart lunch. Och lagom till den drar igång så spelar jag massa bra musik för dig som lyssnar. Mauro Scoccos Sara till exempel. Underbar låt. Kai är också på gång och lite senare Magnus Ugglas inofficiella VM-låt.
1: I det här rådprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag säger något förut så säger jag jäklar. Men jag börjar säga det liksom privat också.
2: Det är trevligt.
1: Nej, men det känns inget bra alls.
2: Varför?
1: Därför att jag vill svära. Jag tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot våran podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
2: Jag ska svära.
1: Då jäklar.
2: Ja, då jäklar.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: riktig svensk sommar. Där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.
1: Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar, klockan är 12.
2: Vi börjar med att Staffan Westerberg är död, det uppger hans familj för Kulturnytt. Manusförfattaren, regissören och skådespelaren är mest känd för barnprogrammen Vilse i pannkakan och Lillstrumpa och Syster Yster. Och Staffan Westerberg blev 92 år. Nu klockan 12 håller Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch tal i Almedalen. Hon är först ut i år i Visby. Och på fotbolls-VM i Norge klart för 16-delsfinal efter 3-2 mot Senegal i natt. Erling Haaland blev tvåmålsskytt för andra matchen i rad och härnäst väntar en avgörande match om gruppsegern mot Frankrike.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, man får säga att det är splittrat, kluvet väder i landet även idag. Om vi börjar med de södra delarna så är det fortsatt varmt och soligt där. 22 till, ja, upp till 26 grader som varmast ser ut som. Sen går det som en osynlig gräns, en linje i mellersta Svealand där det slår om och blir molnigt. Och det är molnigt väder som gäller norr om det. Strax under 20 grader blir det i södra Norrland. Men om vi upp till de mellersta och norra delarna så blir det mellan 10 och 16 grader. I fjällen faktiskt ännu lite kallare. Svensk sommar är det på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Erik här, jag ska ge dig glada nyheter om en liten stund. Det handlar om Donald Trump, fast inte presidenten utan om en annan Trump. Mer om det strax, först lyssnar vi på New Kid.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Erik Wedberg heter jag. Varje dag så dammsuger jag och mina kollegor nätet, dagstidningar, kvällstidningar, you name it, i jakt på nyheter som inte bara är vanliga nyheter utan nyheter som gör en glad. Och det är dags för en sån nu.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
0: Ja, dagens glada nyhet handlar om Donald Trump faktiskt. Fast inte presidenten då. Nej, en annan Donald. Den här nyheten kom för ett tag sedan, men jag tror många missat den ändå. Det handlar om en albinobuffel i Bangladesh som egentligen skulle offras under högtiden Eid al-Adha i maj. Men tack vare sin likhet och med sin namne, som förresten såklart är anledning till namnet, så benådades denna albinobuffel. Benådningen kom högt uppifrån, närmare bestämt från inrikesministern i Bangladesh. Tanken med benådningen var väl internationella relationer, antar där. Även om president Trump eller andra sidan vattenbuffeln säkert är särskilt nöjd med den här likheten, så hade det väl sett illa ut att offra den här buffeln ändå. Men det allra viktigaste då, är de lika, buffeln och presidenten? Ja, de är lika, väldigt lika. Mitt tips är att googla Donald Trump plus albino buffel. Det är roligt hur lika de faktiskt är. Och det var dagens glada nyhet på Mix Megapol. Har du en glad nyhet att tipsa om, så kan du göra det på adressen studion@mixmegapol.se, så har du chans att vinna presentkort på McDonald's, så du kan bjuda familj eller vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Tack för alla tips som kommer in.

Chai på Mix Megapol. Tack för att du lyssnar på oss. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Och det är 11:15 ungefär. På tal om svensk sommar, en riktig sommarklassiker. Jag kan back på tv ikväll. Det är dags för en sommarlångkörare. Klockan 8 tar Pernilla Wahlgren och publiken ton till... Ja, vilken låt blir det egentligen? Blir det Stockholm i mitt hjärta? De har ju snackat om att de ska byta ut den, men jag hoppas att de inleder med den. Även om de byter ut den senare under säsongen så behövs det i första programmet, tror jag där. Uppträder sen ikväll gör ett helt gäng artister. Bra starter. Hoja är med, Felicia är där, Petra Marklund, gamla programledaren, Basshunter och Caria ska göra något ihop. Det vet du, och Thomas Stenström kör också. Ska du kolla? Strax efter sen programmet är det fotboll, England och Ghana. Så det kan bli en bra tv-kväll.

0: Sverige.
1: Magnus Uggla på Mix Megapol. VM-guld, en av årets alla inofficiella VM-låtar. Vill du vinna 1 000 kronor från Preem? In och anmäl dig på mixmegapol.se då till tävlingen Vart är du på väg? Vi ska tävla här lite senare, så in på hemsidan. Du kanske hinner anmäla dig där. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar. Här en 90-talsklassiker från Irma strax. Precis som du, kanonlåt där. Senare också ny musik från Ella Tiritiello.
2: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
3: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

0: Det här är Per Gessle, du lyssnar på Mix Megapol. Våren 82 tror jag skrev den här. Vi skulle ut på stor turné med en platta som heter Puls och vi behövde en sommarsingel. Den blev ju en omedelbar framgång för oss. Den har ju hängt med i alla år sedan dess. Så den här lär jag väl få leva med så länge jag lever. Men det gör jag så gärna, för jag tycker den är väldigt trevlig.
1: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? Där fyller barnen år. Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
3: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMS:a vinn till 72104 och kom ihåg summan. 502 380.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Veronica Maggio firar 20 år som artist i år. 17 år heter den där låten. Du, vi ska tävla.
1: Vart är du på väg? Presenteras av Preem. Matdryck och drivmedel.
0: Tävlingen Vart är du på väg kan du anmäla dig till inne på mixmegapol.se. Då chansar vinna presentkort från Preem på 1000 kronor här. En som anmält sig, det är Susanne Jönköping som vi ska säga hej till.
2: Ja, hej.
0: Du har nu chans att vinna 1000 kronor om du gissar rätt. Om jag gissar rätt på vart du är på väg. Den ordningen ska det vara faktiskt. Gissar jag fel ska jag säga, då vinner du ändå 500 kronor. Så det är skönt att du inte går lottlös ur det här liksom.
2: Ja, det var jättebra.
0: Ja, visst. En minut tar jag på mig att ställa massa frågor om vart du är på väg alltså i semester i Sverige. Ska vi köra igång här eller vad säger du?
2: Ja,
0: jag startar klockan här så. Då undrar jag först, ligger det här stället i Sverige?
2: Ja.
0: Det gör det. Är det norra mellersta eller södra Sverige?
2: Södra.
0: Är det en stad vi ska till?
2: Ja.
0: Ja, okej. Okay. Vilket landskap ligger den, vet du det?
2: Halland tror jag.
0: I Halland tror du där, okej.
2: Okay. Lite dålig putta
0: till. Ja, så kan det vara. Ligger det vid havet?
2: Ja.
0: Det gör det där. Och bada kan man göra då liksom.
2: Ja.
0: Är det känt för något speciellt det här stället?
2: Nej, det vet jag inte. Jag tror inte det.
0: Vet du om det kommer någon kändis därifrån?
2: Ja, det ska det göra.
0: Det gör det. Okej, okej. Ska jag ställa mer frågor? Äter man något speciellt där kanske?
2: Ja, det är väl fisk, antar jag.
0: Ja, just det, såklart. Utan att ställa det här stället, säga det här stället namn, vet du vilket fotbollslag eller hockeylag man håller på där?
2: Ingen aning.
0: Okej, okay. Och där måste jag börja gissa nu, för tiden är faktiskt ute. Okej, okay, vi är i Halland, vi är ute med kusten, vid havet någonstans där. Är det så att du ska till Båstad kanske?
2: Nej.
0: Inte fasen också. Nej. Vart ska du då?
2: Västervik.
0: Jaha, ja, då är vi ju på östkusten. Jag var på västkusten när du sa Halland. Ja, men vad fasen, så kan det gå. Du, då lyckades vi inte riktigt den här gången, Susanne. Men som tack för att du var med så får du ändå ett presentkort på 500 kronor på drivmedel, fika eller lunch eller varför inte glassbåtar hos Preem där då. Så att du får en bättre resa ändå, Susanne.
2: Ja, det är helt kanon. Tack,
0: ja. Ja, grattis till dig och tack för att du lyssnade på Mix Megapol. Ha en trevlig sommar nu.
2: Ja, detsamma.

Ja, det är ny musik på Mix Megapol från Ella Tiriziello. Jag lovar, heter den här låten. Svensk sommar är det. Idag startar politikerveckan i Almedalen. Först ut är Kristdemokraternas Ebba Busch som väl har talat nu redan vid 12 år. Sen ikväll så är det Liberalernas Simona Moamsson som talar. Jag såg förresten att Svenska Dagbladet gjort en undersökning bland unga och frågat bland annat vilken partiledare skulle de helst vilja ta en öl med? Jimmy Åkesson vann överlägset där. Han ses som, citat, en chill kille som gillar snus och öl. Och ja, är det kriteriet, då förstår jag att han vann bland de andra partiledarna där.

0: Gyllene tider med de tre anledningarna till att man blir lärare. Eller hur var det nu? Juni, juli, augusti. Mix Megapol hör de på. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Marie Fredriksson gör det till exempel. Och hennes, ja, i mitt tycke bästa låt, Ännu doftar kärlek, ska jag spela för dig efter klockan ett. Blandat med Erik Amarillos gamla sommardänga och ny musik från Hanna Färm. You're a mean
1: one, Mr. Grinch. Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan tre på natten sen hör man från barnets sovrum. Grisen kommer!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Thomas Ledin på Mix Megapol. En sång som heter En dag på stranden ligger på ett album som heter Tillfälligheternas spel. Jag minns att jag skrev den, måste varit sommaren 89-90 där någonstans. Det blir en dag på stranden. Det är en sån här låt som har fått

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol och välkommen hit också. Det är svensk sommar här och nu är klockan ett.
1: Här är det senaste nytt. En man döms till livstidsfängelse för att ha anstiftat ett sprängdåd i Tumba utanför Stockholm förra året då en mamma och hennes barn fick livshotande skador. Värmen har stora delar av Europa i ett järngrepp och det närmar sig Sverige. Från torsdag gäller gul varning i delar av Blekinge och Kalmar län där det väntas bli minst 30 grader. Och Ebba Busch har talat i Almedalen som första partiledare i år. Där sa hon att KD lovar att höja barnbidraget nästa mandatperiod från 1250 kronor till 2000.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, vädret är lite uppdelat, lite kluvet, lite splittrat i landet idag. Om vi börjar med de södra delarna så blir det fortsatt varmt och soligt där. 22 till som högst 26 grader som det ser ut. Sen så går det en osynlig linje, en gräns i mellersta Svealand där det slår om och blir molnigt då. Och det är molnigt väder som gäller norr om där kan man säga. Strax under 20 grader blir det i södra Norrland, i de mellersta och norra delarna mellan 10 och 16 grader i fjällen, ännu lite kallare. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Marie Fredrikssons finaste låt får du höra direkt efter Miss Li.

0: Erik Amarillos gamla sommarhit Om sanningen ska fram. Det är Mix Megapol du lyssnar på. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Christian Luuk gästade Gry och morgongänget i morse. Det var roligt. De pratade lite om hans tidigare karriär, sen kväll med Luuk och sådana grejer.
1: Och man har ju precis släppt alla Hassan-skivorna igen på Spotify och på vinyl.
2: Ja. Alltså, 10 000 tyska bägare fortfarande kul.
1: Ja, den är
2: det
1: kul.
2: Det är så roligt.
1: Ni vet att vi sprang på henne. Vi går på Göteborgs centralstation. Plötsligt kommer en kvinna framrusande. Hallå, förlåt, jag vill inte störa, men det är jag som är 10 000 tyska bögar. Va? Ja, men det är mig ni ringer till.
3: Va?
1: Nu är det ju vuxen. Då var hon 21 och jobbade i växeln på Ja till Europa. Ja. Ja. Väldigt, väldigt kul.
0: Vad paff man skulle bli om man fick den. Imorgon kommer Andreas Weise och hälsa på. Från 7:30 hörde honom i radion. Gry och övriga morgongänget redan från klockan 6 på Mix Megapol. Jag förstår.

Det är svensk sommar på Mix Megapol. Tack för att du lyssnar på oss. I Frankrike, där är det fransk sommar och där håller hundratals skolor stängt på grund av värmeböljan, såg jag. Nu varnas det för högre temperaturer även i Sverige i veckan. Det gäller södra Sverige än så länge och det är från torsdag till söndag man gått ut med där. Även här kommer skolorna hålla stängt. Men inte på grund av värmen, utan det är ju för att det är sommarlov. Själv går jag på ledighet på lördag. Så det ser ut som att jag tajmar det här rätt så bra i år.

0: Nya från Hanna Färm heter Nära något så bra, och det är på Mix Megapol du hör den. Idag kommer E-Type och gästar kollegorna Madde och Robin. Efter fyra hörde honom. Madde kommer hit och berättar mer om en halvtimme ungefär. Så fram tills dess fixar jag musiken. Och alla sjunger på svenska när det är svensk sommar här. Docent Döds klassiker, Lales skolavslutningslåt och Tommy Körbergs Stadigljus ska jag spela för dig bland annat.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

0: Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa det: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.
1: Så att stjärnorna kan se oss, vi är vuxna sommarbarn.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
3: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
2: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMS av vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

Den här sommaren kommer du kunna vinna över 500 000 kronor flera gånger här på Mix Megapol. Nu på fredag nästa gång, då öppnar vi dörren till sommarvalvet och tävlar ut 502 380 kronor.

Memorera vinsamman och anmäl dig om du vill vinna den. SMSa vinn till 72104 för att anmäla dig. Det kostar 19 kronor. Du måste vara minst 18 år. På fredag öppnar vi dörren till sommarvalvet.

Mix Megapol lyssnar du på. Lite ledsamt att läsa om Staffan Westerbergs bortgång. Jag såg aldrig Vilse i pannkakan när jag var liten. Däremot Lillstrumpa och Syster Yster, det minns jag väl. Tänk vad många barnprogram han gjorde genom åren. 92 år gammal blev Staffan Westerberg.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Här Erik Wedberg heter jag, och nu ska Madde och Robin ta över. Hej Madde.
1: Hej, vi får besöka vem som inte brukar sjunga på svenska.
0: Exakt. Det är E-Type som kommer hit.
1: Ja, bomber och granater och pyro och allting. Kanske vi skippar idag, men han kommer hit och hänger med oss efter klockan 4 i alla fall.
0: Då ska jag lyssna.
2: Jag hade en sån jäkla nostalgilunch igår. Aha. Potatissallad i plastlåda. Aha. Och så bara rostbiff rakt ner i lådan. Gräver upp en bit potatis.
3: Vadå, med fingrarna?
2: Ja, med rostbiffen.
3: Varför inte med gaffeln?
2: Det var det man fick med sig när man skulle gå på picknick i skolan.
3: Var du på picknick?
2: Nej, alltså jag var hemma.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om att kunna vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads.

0: Välkommen till Mix Megapol. Klockan är 2. Det är dags för nyheter.
1: Här är en nyhetsuppdatering. Anstiftaren av ett sprängdåd i Tumba döms till livstidsfängelse. En handgranat kastades in i en lägenhet där en mamma låg och sov med sitt barn. Hon tvingades amputera båda benen. En åkattraktion på Parken Zoo i Eskilstuna har stoppats efter att en kvinna klagat på nacksmärtor efter en åktur. Det handlar om den nya karusellen Topspin, rapporterar SVT. Och Bob Dylan kommer till Göteborg i höst. Han gör en spelning på Skandinavium i oktober. Det blir enda Sverigestoppet, den här gången för 85-åringen.
0: Sol i söder och sen blir det molnigare och regnigare ju längre ut norrut vi kommer. I Bäcksida utanför Vetlanda, där är det jättevarmt. Det är 29 grader och det är varmast i landet. Välkommen till Mix Megapol den här eftermiddagen. Det är Robin Kalmegård som sitter mitt emot mig.
2: Och där är Madeleine Kielman.
0: Hej. Vi fortsätter ge dig svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska och ett tydligt sommartecken är det dags för ikväll, för Allsång på Skansen drar igång.
1: Ja, på scen Felicia och Thomas Stenström.
0: Om man då åker till Allsång på Skansen, för man kan ju sitta där och heja heja och klappa och vara med på tv och så här.
1: Man får köa länge har jag hört.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Och så länge sedan jag var där.
1: Ja.
0: Men om man då är på Skansen och känner att det vore gott med glass, vet du hur mycket glass man kan köpa om man vinner pengarna i sommarvalvet?
1: Hur mycket glass?
0: 10 000 kulor.
1: Har du räknat på det här?
0: Det har jag gjort. Men just nu har vi 502 380 kronor i sommarvalvet och någon kommer vinna de här pengarna på fredag.
1: Mm. Vill du att det ska bli du som vinner de pengarna, då ska du börja med att anmäla dig. Vi gör det genom att smsa ordet VINN till 72104. Det här kostar 19 kronor och det är för dig som har fyllt 18 någon gång i livet.
0: På fredag kommer vi ringa någon som har anmält sig och säga hur mycket pengar är det. Och svarar du då 502 380 kronor och så är pengarna dit.

0: Oavsett om du sitter på jobbet just nu och försöker ta reda på hur ren den där badviken där du bor. Kan man bada där eller får det något läbbigt i vattnet?
1: Exakt.
0: Eller om du bara är jätteledig och inte gör någonting, så är du varmt välkommen till Mix Megapol. Vi fixar så mycket bra musik.
1: Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska.

0: Klockan närmar sig 2:30. Det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Igår drog vi igång en alldeles ny tävling. Den ska vi köra idag igen. Om en halvtimme kommer vi säga en ort någonstans i Sverige.
1: Det är alltså där det är varmast i landet idag.
0: Och är du där eller i närheten och ringer in så kan du vinna jättemycket Loka.
1: Just det. Lite törstsläckare.
0: Precis så. Så det ska vi köra om en halvtimme ungefär. Och så fortsätter vi här i Svensk Sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Allt från Gyllene Tider till Thomas Stenström till Brandsta City släcker som en stund.
2: Snart är det dags för ett pop i det blå.
3: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
4: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
5: Mix Megapol.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Ta mig till havet och gör mig till sjö.
0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS att kosta 19.

Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMS-a vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

0: Megapol. I helgen så är det festival i Stockholm. En sån här festival där det dyker upp artister som hade hits på 90 och ja, men början av 00-talet kan man säga.
1: De där låtarna som spelades på skoldiskorna kanske?
0: Ja, jag var ju vuxen även då. Så att,
1: just det. Jag sa det där bara för att...
0: retas. Jag tänkte väl det. E-Type ska vara med på den festivalen. Han hälsar på 16:00 idag.
1: Just det.
0: På torsdag. Då får vi besök av en annan artist som ska sjunga på samma festival. Hon slog igenom i slutet av 90-talet, mest känd för sitt artistnamn och en låt om stjärnor. Men hon har även gjort en cover på en style-låt.
1: Ja, just det, exakt.
0: Så den ska vi lyssna på efter Darin i Mix Megapol. Jag ser regnet.

0: Mix Megapol, god eftermiddag. Det är varmt på många ställen idag.
1: Ja, det är ju det.
0: Men var är det egentligen varmast?
1: Mm.
0: Vi ska ta reda på det om en stund. Vi kommer ropa upp ett namn på en plats någonstans i Sverige. Är du där eller i närheten så ska du ringa in och kan du vinna grejer.
1: Så det kan löna sig alltså att du sitter där och svettar och pustas. Pustar just nu.
0: Det lät inte så positivt.
1: Nej, men jag tänker att då kan man få lite belöning.
0: Ja, bra sagt. Så vi kör igång tävlingen alldeles strax i Mix Megapol.

0: Brands och City Släckers All In för Sverige. Det är Mix Megapol och vi drog igång en alldeles ny tävling igår som har jättemycket med sommaren att göra.
1: Dagens törstsläckare, och nu är frågan, Madde, var någonstans i landet är det varmast idag?
0: Just nu är det varmast i Växjötrakten, 29 grader.
1: Högsommar. Och då är det ju så att du som befinner dig i Växjö med omnejd har nu chans att vinna presentkort för 500 spänn på Loka.
0: Kan du fylla kylen? Massa Loka. Så att är du någonstans i närheten av Växjö eller i Växjö, ring till oss 020 314 314.
2: Halvtids Erik, du har tränat på att tjäna hela helgen, säger du?
3: Jag ska göra ett försök nu. Tjäna alla.
4: Va?
3: Ja, men hårt tryck i början och sen släpper du. Tjäna.
4: Tjäna!
3: Ja. Jag förstår varför din familj tittar konstigt på det.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
6: Vi hörs imorgon när du vaknar.
7: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
8: I fabrik. Vi brukade åka omkring i hennes Dodge 67.

Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg.

0: God eftermiddag, det här är Mix Megapol. Nu är klockan 3, det blir nyheter med Robin.
1: Som börjar i Malmö där två pojkar vårdas för livshotande skador efter en knivskärning på en buss. Enligt polisens hemsida är två tonåringar, 17 och 18 år gamla, misstänkta för mordförsök. Och 17-åringen har också förts till sjukhus. Vid lunchtid idag var Ebba Busch först ut att tala under årets Almedalsvecka. Hon sa att Kristdemokraterna vill höja barnbidraget nästa mandatperiod från dagens 1250 till 2000 kronor, vilket ska leda till att fler bildar familj. Födelsetalen i Sverige ligger ju på historiskt låga nivåer. Och på fredag kan Tyskland för första gången någonsin i juni få över 40 grader varmt på vissa håll och luftkonditioneringarna snurrar för fullt. Eftersom Tyskland är beroende av vindkraft och det är närmast vindstilla så skjuter elpriset i höjden där. Och det är också något som spiller över på Sverige. I elområde 4, alltså i södra Sverige, kostar det stundtals över 2 kronor 50 öre per kilowattimme ikväll.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Sol i söder och sen så blir det liksom molnigare och regnigare ju längre norrut man kommer i Sverige idag. I Växjö har det varmast med drygt 29 grader just nu. Tittar vi imorgon då. Imorgon bitti regnar det i mitten av landet och ner mot östra Svealand, en liten sväng där. Men annars är det mycket moln, men under dagen drar regnet norrut och då spricker upp längst ner i söder. Välkommen till Mix Megapol.
1: Hej Madde.
0: Hej Robin. Vi fortsätter ju spela svensk sommar. Alla sjunger på svenska. Under

0: Man vill så gärna köra aha.
1: Aha.
0: Det här är Mix Megapol, det svensk sommar. Alla sjunger på svenska.
2: Dagens törstsläckare presenteras av Loka.
0: Varje dag, strax före tre, så säger vi var det är varmast i landet. Och så får du gärna ringa in om du är just där.
1: Mm, nyss så sa vi att det är Växjö som är varmast idag. Där finns Albin. Hur har du det?
3: Ja, alltså varmt är det. Exakt. Jag har ingen bra termometer faktiskt, men det är varmt.
1: Enligt våra uppgifter så är det över 29 grader. Så att vi tänker att du behöver någonting att läska dig med.
3: Ja, men det är aldrig fel.
0: Du ska få presentkort på Loka på 500 spänn. Så kan du fylla kylen med svalkande dryck.
3: Ja, vad härligt. Tusen tack.
0: Tack för att du lyssnar. Ska vi göra om det här imorgon igen?
1: Ja, det gör vi.
0: Det här är Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol. Vill du höra tre roliga grejer som har med Gry och morgongänget att göra?
1: Okej.
0: Okay. Kul grej nummer ett. I morse var det en tjej som vann 10 000 kronors mixen.
1: Jag hörde det.
0: Och var grymmare än Gry. Så hon får en t-shirt där det står: jag är grymmare än Gry. Imorgon tävlar vi igen strax efter 7. Kan också vinna 10 000 kronor. Och kul grej nummer två. Imorgon så ska de ringa den som åter med sig sina kompisar och liksom ta över Gröna Lund och vara där innan det öppnar.
1: Förstår du vilket coolt pris det här är? Ja. Vad roligt det här kommer bli.
0: Verkligen. Kul grej nummer tre. Christian Lok var här imorse.
1: Ja.
0: Och det finns ju en tävling som går strax efter 8 där du kan utmana någon i studion i konsten att vara snabbare. Och det var en tjej som heter Malin som ringde och utmanade Christian Lok. Det lät så här.
2: Omgång 1.
0: Malin, på 5 sekunder, säg 3 felaktiga sätt att använda en tandborste.
3: I näsan, i ögat, under foten.
1: Ja, helt snyggt.
0: Christian Lok, säg 3 saker som är roliga med att dejta.
4: Oj, det var en intressant fråga. God mat, nya bekantskaper och puss. Puss. Han är ser det. Ja.
0: Ja, det var. Hörde jag att han blev lite generad? Gick det genom radion på något sätt? Gry och morgongänget varje dag mellan 6 och 10 i Mix Megapol.

0: Maja Iversson, världen kommer snurra ändå. Svensk sommar på Mix Megapol, alla sjunger på svenska och det är dags för en glad nyhet om en liten stund.
1: Ja, vad ska det handla om?
0: En liten lastbil som är fastsatt med buntband på en bro.
1: Ursäkta.
0: Ja, varför då? Det är ju jättekonstigt. Det finns en väldigt fin förklaring och den ska jag berätta alldeles strax.
2: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
4: Mix Megapol.

0: Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Om man tänker efter så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan. Så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner till Halmstad.
1: Och här kommer alla känslorna på en och samma gång. Här kommer alla känslorna på en och samma gång.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
3: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? Där fyller barnen år. Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
2: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan. 502 380. Riktigt svensk sommar, där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Hej och välkommen till Mix Megapol. Det är Madde och Robin som hänger med dig och det är dags för det här.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonald's.
0: Dagens glada nyhet hittar jag i England. Där finns pappa Darren som har en son som heter Alex. Och Alex har bland annat en CP-skada.
2: Okay.
0: Han gillar lastbilar.
2: Ja.
0: Och de brukar gå till en bro över en motorväg. Och där står då Alex, lilla pojken, och vinkar till lastbilarna som åker under. Och han älskar att göra det här. Och mest vinkar han till postbilarna. Alltså tänk dig såna här långa postnord-långtradare, fast i England då.
2: Exakt.
0: För han gillar en tecknad serie om en postbilschaufför. Och han tror att det är han som åker förbi då varje gång jag ser en sån här. Och det finns ju de som åker den här sträckan ofta och har lärt sig att känna igen den här pappan och sonen uppe på bron och blinkar med lamporna eller vinkar eller någonting tillbaka. Och en av dem bestämde sig för att göra lite mer än att bara vinka. Så han skaffade en leksakslastbil som ser precis ut som den han kör. Och så gick han upp på bron och satte fast den med buntband så att den inte skulle trilla ner. Och så skrev han en lapp där han berättade att jag har sett er och jag tänkte att pojken skulle bli glad av den här. Och när då Englands motsvarighet till Postnord fick höra talas om det här så bjöd de också in pappan och pojken så de skulle få se lastbilarna på nära håll.
2: Fint. Man får lite hopp om människan.
0: Ja, det är fint att vara snäll. Har du en glad nyhet som du tycker att vi borde ta med? Får du jättegärna mejla. Vi finns på studion@mixmegapol.se. Då kan du få present av oss. Ett presentkort på McDonald's. Då kan du bjuda familj och vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Det här är Mix Megapol.

0: Megapol, det är Madde Robin som hänger med dig. Vi får besök av E-Type om en liten stund.
1: Vi får ju det, han ska spela på en festival i Stockholm i helgen. Och sist han var här, då frågar vi hur många gånger hans hår har börjat brinna ja. Under konserter. En relevant fråga till just E-Type faktiskt.
0: Ja, mer än fem, sa han. Jag har också sett att han är grym på att snickra grejer, alltså grindar grejer.
1: Ja, just det.
0: Multitalang. E-Type hänger med oss efter klockan 4. Och så får du ju svensk sommar på Mix Megapol hela tiden. Alla sjunger på svenska.

0: alla sjunger på svenska i Taipei på en gång.
1: Ja, kul.
0: Han här alldeles strax.
2: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
0: Klockan har blivit 4. Det här är Mix Megapol. Välkommen. Dags för nyheter med Robin.
3: Som börjar i Malmö där två pojkar vårdas för livshotande skador efter en knivskärning på en buss idag. Enligt polisens hemsida är två tonåringar, 17 och 18 år gamla, misstänkta för mordförsök. Och 17-åringen har också förts till sjukhus. Sport nu. Dagens första VM-match i fotboll inleds klockan 19 svensk tid. Portugal, som överraskande tappade poäng mot Kongo, möter nu Uzbekistan, som förlorade i sin VM-debut mot Colombia. Och efter det är det England mot Ghana. Båda de inledde mästerskapet med att vinna. Vi ska avsluta, Madde, med ett Guinness-rekord, för det är alltid kul med Guinness-rekord. En man från Australien har precis slagit rekordet för världens högsta vrål. Joseph McRail Baitup skrek ordet now i 122 decibel, vilket motsvarar ljudet från en åskknall eller en tryckluftsborr. Den tidigare rekordinnehavaren var en lärare från Nordirland. Hon ropade ordet quiet, lite kul, på decibelnivån 121,7.
0: Alltså, tack för att inte bo granne med dem när det är fotbolls-VM. Nej, tack!
3: Och Joseph fick också frågan hur man tränar för det här. Då skojade han och sa att hans dotter numera är döv.
0: Nej, men.
3: Ja, är det tur.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, det är en hel del sol i söder och sen så blir det molnigare och regnigare ju längre norrut man kommer. I Vaggeryd är det just nu varmast i landet. Här är det 29,7 grader.
3: Heja Småland!
0: Jättevarmt! Imorgon bitti ska det regna i mitten av landet och ner en sväng mot östra Svealand. Annars är det mycket moln, men under dagen drar regnet norrut och så spricker det faktiskt upp i söder.
3: Ja.
0: I Type strax då?
3: Jajamän.
0: Först ny musik i Mix Megapol. Det här är Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell.

0: god eftermiddag, det här är Mix Megapol. I helgen samlas några av 90- och 00-talets allra bästa artister på Gärdet i Stockholm på Vi älskar-festivalen.
1: Det är Skoter, Antilop, Ginter, Markoolio, det är så många artister som man minns med värme. Och så E-Type förstås som är här hos oss nu.
0: Välkommen tillbaka till Mix Megapol.
2: Tackar så hjärtligt, mycket trevligt att vara här.
0: Jag brukar alltid gå på den här festivalen som du ska spela på nu. Jag har ju sett dig. Och det är så härligt att gå på en E-Type-spelning, för det är garanterat skoj. Och alla kommer dansa och alla kan alla låtar och alla sjunger med. Men hur känns det för dig att stå där på scenen och titta ut över det här jätteglada havet av hoppande människor?
2: Det är jätteroligt. Och så blir man också förvånad, för att man är varken, jag kan inte sjunga, ingen fotomodell. Jag skriver en del bra låtar, vill jag faktiskt erkänna att jag har gjort. Men som artist sen, nej. Jag är nog inte det liksom. Och då blir jag också förvånad, för jag åker ju hem sen och bygger någon staket i trädgården och gör andra saker, eller rensar något avlopp på min restaurang eller. Och så plötsligt så får man mikrofon och så ska man ha lite smink på sig. Vad fan händer nu? Just det, jävlar, nu måste vi framföra de här låten. Så jag är fortfarande så pass korkad. Jag är liksom en guldfisk så här, som kommer fram till glasväggen och bara, wow, en ny glasvägg.
0: För 2 år sedan när jag såg det där på den festivalen, så var det sånt otroligt. Det har varit dåligt väder varenda år jag varit där faktiskt. Jag hoppas det blir bättre i år.
2: Det enda fördelen jag någonsin, ska jag säga, har haft av att det spöregnar, det var på Gröna Lund förra året. För att normalt får man ju spela där, man kanske får spela 2 gånger under sin livstid. Aldrig 2 år i rad. Men det var så sjukt dåligt väder, så att vi blev bjudna till Gröna Lund i år igen. Så vi spelar ju där i augusti. Och det var mycket tack vare då att det var så fruktansvärt dåligt väder. Så då tänkte jag, tack regnet, nu får jag spela på Gröna Lund 2 gånger. För det är väldigt, väldigt roligt. Mina första konserter i livet var ju på Gröna Lund. Så Gröna Lund för mig som ställe, när man plankade in, och det var det roligaste man visste när jag var ung. Tog jag skateboarden, först fick man gömma den utanför, och så plankade man in och så var man där hela. De skyller om några spännpress, för jag plankade igen.
0: Kan inte vi få några vikinganamn? Och Robin var en viking, vad hade han hetat då?
2: Ingvar. Ja. Jag tänkte på Ingvald, men jag funderar på Ingvar den vitreste. Han såg hela världen. Han var en stor ledare som anses vara ganska. Folk samlades runt honom och följde honom till andra sidan världen på riktigt, med så här 800 skepp. Han sa inte så mycket. Av någon anledning så samlades folk, och vi gör som Ingvar. Så det är ett bra namn.
1: Alltså jag är smickrad. Ingvar.
0: Hej Ingvar. Mm. Vad skulle jag heta om jag var en viking?
2: Du skulle heta Eira.
0: Åh, vackert.
2: Otroligt vackert namn, tycker jag.
1: Får vi döpa om det här programmet nu då? Eira och Ingvar.
0: Det passar bra ihop.
1: Ja, varje eftermiddag.
0: E-Type här i Mix Megapol. Vi ska prata mer med honom strax. Och så är det svensk sommar. Alla sjunger på svenska.

0: Det här är så mycket sommar för mig.
1: Ja, verkligen.
0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Vi gästas idag av E-Type. Vi är jätteglada att du är här, för du spelar ju i helgen på en stor festival här i Stockholm. Mm,
1: den har ju bytt namn några gånger i den här festivalen.
2: Ska vi enas om vad det heter?
0: Vi älskar.
1: Har vi fått lära oss.
2: Vi älskar. Ja, men det, är väl, det, låter som en, det låter som en riktig 60-talsfestival. Där alla är nakna. Och alla tält är öppna.
0: Ja!
2: Jajamän.
0: Vem bor här? Vem bor här? Tjena.
2: Dygnet runt, fria kondomer i alla automater.
1: Ja. Ja. Men det är två dagar på Gärdet i Stockholm. Du är en av artisterna, men så är det massa andra bra. Jag måste fråga, ni är ju ett helt gäng med artister som var liksom stora, började klättra och
2: var
1: stora på
2: 90-talet. Jag sa ju, min karriär är...
0: Felformulerat.
1: Okej, okay. Ni är ett gäng artister som...
0: Inledde karriären
1: på 90-talet.
2: Just det.
1: Är ni liksom, är du kompis med Scooter?
2: Ja, absolut. Ja. Det här är rätt roligt, för att när det begav sig, då var det knappt så Alban och jag var polare, för vi släppte ju singlar samtidigt och måste titta lite
1: konkurrenter.
2: Ja, men sen gick det bara några år och liksom alla hittarna liksom, jag vet inte, de blev äldre och försvann. Plötsligt när vi träffas på de här återfestivalerna, 90-talsfestivalen, de kom ju väldigt tidigt. Alltså den första 90-talsfestivalen kom ju så här 2002. Och då visade det sig att då var vi superpolare, så då gick man ju runt med alla och bara garvade och in och ut i olika loger och kramas och liksom kanske springer upp och kraschar varandras gig. Och, så det måste jag säga, nu är alla väldigt, väldigt fina.
0: Vilken är den vanligaste fördomen om dig, tror du?
2: Den vanligaste fördomen är väl att man är en tuff jävel. Mm. Att man är kaxig och cool och något botrevlig och lite så här. Och sen att Max Martin har skrivit alla mina låtar som jag har skrivit själv.
0: Tror folk det?
2: Lät jag bitter där?
0: Nej, inte det minsta, det hördes knappt. Men har du varit väldigt kaxig en gång i tiden och att det är något som lever kvar? Eller har folk bara trott det? För du är ju inte dugg kaxig nu.
2: Nej, men nu är karriären över. Förlåt, jag var tvungen. Bara smack.
0: Där kom den.
2: Ja. Jag kan se intervjuer, höra intervjuer och läsa intervjuer som jag själv har gjort när jag var precis nykläckt artist. Och det är inte många meningar som jag håller med, som jag kan stå för av det idag. Jag är otroligt glad att det inte var digitala medier på den tiden. Då hade jag skämts ihjäl. Jag tror nog att man skulle vara lite tuff och urk. Jag vill inte prata om det. Jag går hem. Hej då.
0: Tack snälla för att du kom till Mix Megapol.
2: Tack så jättemycket.
0: Har du så kul på festivalen?
2: Ja, det ska bli jätteroligt. Hoppas vi ses där, alla som lyssnar.
0: E-Type som alltså spelar på Vi älskar festivalen i Stockholm nu i helgen. Det här är Mix Megapol. Ja, vi...

0: Så heter den, Molly Hammar. Det här är Svensk Sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Strax ska vi ringa till någon som inte alls är beredd på det.
1: Nej, det här är alltid lite läskigt.
0: Så här är det. Vi har en tävling just nu där du kan höra av dig och berätta vem du skulle vilja bjuda på middag. Och det är den personen vi ska ringa upp alldeles strax.
1: Ja, men exakt. Vem vill du bjuda på middag? Gå in på mixmegapol.se så kanske vi ringer den här personen om en stund.
0: Ja, vi kan fixa massa mat. Till exempel blir det då svensk kyckling som man kan bjussa på.
2: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
3: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
4: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Ta mig till havet och gör mig till kvar.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.
1: Vill du ligga med mig då? Om sanningen ska fram. Vill du ligga med mig?
0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
0: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

0: Det här är Mix Megapol.
1: Dagens middagsgäst presenteras av Kronfågel.
0: Vi har nu ringt upp en tjej som heter Maria. Och Maria, du undrar ju varför vi ringer.
2: Ja.
0: Vi har en tävling där man får höra av sig. Och så får man berätta om man känner någon som är superhärlig som man skulle vilja bjuda på middag.
2: Jaha.
3: Mm. Och då är det någon som heter Susanne Lissack.
2: Ja.
3: Som har liksom gett oss ditt nummer som representant för hela grannskapet på Ingre.
2: Men vad kul.
3: För hon vill nämligen bjuda alla grannar på gatan.
2: Nej, men vilken fin människa hon är då.
0: Ja, men alltså vilken fin människa du måste vara då.
3: Susanne skriver att ni har så trevligt och kul när ni umgås vuxna som barn. Och nu har ni äntligen tid att ses under sommaren.
2: Det har vi. Vi spelar mycket spel ihop och barnen springer fram och tillbaka.
0: Åh, vilken idyll.
2: Ja.
0: Då är det så här. Du ska få middag av Susanne. Som bland annat kommer bestå av svensk kyckling från Kronfågel och massa andra goda saker. Så att det blir liksom en riktigt somrig middag som hon lagar till er.
2: Vad underbart, det är ju hennes man som lagar maten i vanliga fall. Så det här kan ju bli spännande. Kanske vi ska prata lite grann innan.
0: Gör det. Imorgon ringer vi någon annan. Vem vill du bjuda på middag? Gå in och läs mer om det här och anmäl dig. Och den personen på mixmegapol.se.

0: Det här är Mix Megapolen, välkommen. Jag minns ett Oprah-avsnitt för jättelänge sedan,
1: okay.
0: Där alla i publiken fick en bil. You get a car. Och jag tänker så här, på fredag går vi på semester, ja. Typ det sista vi gör är ju sommarvalvet. Ska vi inte göra så att alla som lyssnar får en 500 000 var?
1: Vet inte om det är en toppen idé ändå, Madde. Jag vill gärna få komma tillbaka efter semestern.
0: Du tänker så?
1: Ja, men ska vi välja att okay, en person får vinna?
0: Ja.
1: 502 380 kronor tänker att vi ger till en lyssnare.
0: Tänk om du blir den. Tänk om det är du som om 3 dagar har vunnit över 500 000 kronor. Har du inte anmält det än så gör gärna det. Har du någon sekund över så sväng iväg ett sms till oss. Numret är 72104 och i smset ska det stå vinn.
1: Ja, det här får du göra som är 18 år eller äldre och det kostar 19 kronor. Fredag eftermiddag kommer vi ringa någon som har anmält sig och så frågar vi då, hur mycket pengar finns det i sommarvalvet? Svara då, för allt i världen, 502 380.
0: En person kommer få det här samtalet. Men we are all the winners. För det är svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska.

0: Klockan närmar sig 5. God eftermiddag och välkommen till Mix Megapol, en kändiskoll.
1: Ja.
0: Lite tråkiga nyheter idag.
1: Nej.
0: Men oss handlar också om en kvinna som mår mycket, mycket bättre.
1: Ja, men vad skönt. Det är lite båda och
0: ja,
1: idag ändå.
0: Hon har, det har stått så mycket om henne i alla möjliga skvallertidningar. Hon har varit inblandad i en skilsmässa som blev väldigt snaskig. Vi tar det strax.
2: Jag skulle böja mig ner och leka

0: mig som 3 år gammal.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Klockan är 5, det är Mix Megapol och det är dags för nyheter.
1: Som börjar i Malmö där en pojke i 15-årsåldern vårdas för livshotande skador efter en misstänkt knivskärning på en stadsbuss idag. Två tonåringar greps misstänkta för mordförsök i Hyllie. En av dem vårdas även han på sjukhus med livshotande skador. Polisen pratar nu med vittnen och går igenom bilder från övervakningskameror för att reda ut vad det är som har hänt. Och så fortsätter vi med ett par vallöften, för nu är Almedalsveckan igång. Ebba Busch var först ut på scen i Visby idag och i sitt tal sa hon att KD vill höja barnbidraget från dagens 1250 till 2000 kronor. Ikväll ska Simona Mohamsson tala. Hon säger att Liberalerna kräver halverad statlig inkomstskatt under nästa mandatperiod. Och en åkattraktion på Parken Zoo i Eskilstuna har stoppats efter att en kvinna klagat på nacksmärtor efter en åktur. Det handlar om den nya karusellen Topspin, rapporterar SVT. Resten av parken håller öppet som vanligt.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Kika lite på morgondagens väder. Imorgon bitti regnar det i mitten av landet och svänger ner mot östra Svealand. Annars mycket moln, men under dagen drar det här regnet norrut och då spricker upp längst ner i söder. Just nu är det varmast i landet i Virserum med 30 grader. Och jag har en liten varning också. Det kommer vara väldigt varmt de kommande dagarna. Och i helgen kan temperaturen klättra upp mot 35 grader.
1: Oh, Jesus.
0: I östra Småland, Skåne och Blekinge. Jättevarmt. Var rädd om dig.
1: Ja, det här kan ju drabba personer som är känsliga, äldre och sådär.
0: Jag har ett tips. Mm? Om man blöter en badhandduk, ja, att den är fuktig och sen fryser man in den.
1: Det är det man ska
0: då
1: göra.
0: Då är den väldigt skön att ta ur och ha liksom i famnen lite om det är så att det är väldigt, väldigt varmt. Det var det tipset jag hade.
1: Tack så mycket.
0: Då kommer vi vidare. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Till exempel Darin. Ja, du

0: tisdag kväll. Välkommen till Mix Megapol. Robert Broberg.
1: Jaha.
0: En kändiskoll kanske?
1: Ja, tack.
0: Börjar med att Staffan Westerberg har gått bort.
1: Ja.
0: Han bodde här borta vid Fridhemsplan. Vi håller till på Kungsholmen i Stockholm. Jag såg honom ofta när jag gick hem från jobbet. För mig är han mest känd som Lillstrumpa och Syster Ysters skapare. Det här var någonstans i mitten av 80-talet. Är man lite äldre än så kanske är Vilse i pannkakan som är top of mind.
1: Och jag är lite för ung. Det är inte så ofta man får säga det.
0: Men passa på du som är 40 och var lite för ung. Staffan Westerberg blev 92 år gammal. Ciara Jansen, som tidigare var gift med Måns Zelmerlöw, verkar må himla bra nu.
1: Vad skönt för henne.
0: Det var ju det, så trassligt det där med skilsmässa och vårdnad och allt vad det var. Men på sitt Instagram berättar hon lite om sitt nya liv, att hon har återupptäckt gamla intressen och byggt upp allt från början igen. Hon säger att det var hennes livs bästa beslut att bli ensamstående mamma.
1: Så glada vi är för henne, skurt.
0: Och det var Kändiskollen här i Mix Megapol. Det är svensk sommar. Alla sjunger på svenska.

0: Mix Megapol. Ikväll är det säsongstart för Allsång på Skansen.
1: Då vet man att sommaren har startat på riktigt.
0: Thomas Stenström är där till exempel. Och Felicia, har du varit och kollat på Allsång på Skansen?
1: Jag har aldrig varit, har du det?
0: Ja, det har varit. Någon gång. Men jag lyckades ju pricka in den dagen Gyllene Tider skulle spela.
1: Ja, det var inte otrångt.
0: Det var inte otrångt, nej. Alltså jag stod så långt bort. Jag stod bakom någon slags väderkvarn.
1: Du såg ingenting.
0: Jag såg ingenting. Ja, men det var kul ändå. Jag hörde i alla fall. Det är Tommy Nilsson i Mix Megapol.

0: fina Kerstin Ljungström, Saltvatten i Mix Megapol. Du vet, ibland hör man ju fel på låtar.
1: Vad har du hört fel på nu?
0: Ja, det här är så dumt. Alltså jag fattar det här nu, i väldigt vuxen ålder. Jag trodde att texten löd: benen sitter i en greyhoundbuss. Mm. Och då tänkte jag så här, benen.
1: Bara benen sitter där.
0: Det handlar om någon som är amputerad och kanske ska skicka iväg sina ben någonstans. Men de har fått ett säte. Men jag har tyckt att det här är en väldigt märklig text.
1: Det är också det blev logiskt för dig alltså.
0: Mm. Men det ska tydligen vara tre män sitter i en greyhoundbuss. Mm. Och det är mycket mer logiskt. Vi ska lyssna på låten det handlar om ett ögonblick.
2: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
0: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

0: Thulin.
1: Det är Mix Megapol och Anders Glenmark som sjunger om tre män som sitter i en greyhound-bass.
2: Ja.
1: Inga ben. Ingen. Nej, inte så lätt alla gånger. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Den ultimata sommarlåten skulle jag säga.
2: Finns det bara en?
1: Men jag tycker, alltså på riktigt, okay. Jag tycker det.
2: Okay.
1: Den dyker upp direkt efter Molly Sandén och Victor Leksell i Mix Megapol.
3: Jag har bytt

0: Det är sommartider, det är Mix Megapol. Och finns det något bättre så här i semestertider att vinna över en halv miljon?
1: Jag hade inte tackat nej.
0: Inte jag heller. Nu får ju inte du och jag vara med.
1: Nej, det är ju så tyvärr.
0: Men du som lyssnar får. På fredag ska vi öppna sommarvalvet. Under veckan kan du anmäla dig och så ringer vi någon som anmält sig och så säger vi hallå. Hur mycket pengar är det som gäller? Och då gäller det att få rätt svar från dig som lyssnar. Och det är 502 380 kronor.
1: Känner du att det här är någonting för dig att vinna massa pengar? Börja med att anmäla dig. Skicka
0: Nej tack, jag vill inte.
1: Skicka ett sms, skriv vinn bara. Ordet vinn och skicka till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste ha fyllt 18 år.
0: Det är de regler vi har. Sen är det bara att komma ihåg summan då. Jag säger en gång till. 502 380 kronor. Hoppas vi ringer dig på fredag eftermiddag här i Mix Megapol.

0: Mix man gör på hållet, klockan närmar sig 6. Det är Madde Robin som håller dig i sällskap och det är Rickard Herrey som tar över alldeles strax.
1: Vet du vem som kommer hit och hälsa på imorgon?
0: Ja, det vet jag. Charlotte Perrelli.
1: Ja, det gör hon. Det ska bli kul.
0: Alldeles strax, Rickard alltså. Jag har tjurkikat på vilken som är den första låten han kommer att spela. Den första låten är en sån diss till alla som var kända i slutet av 80-talet.
1: Mm. Han kanske inte blev jättepoppis, den här artisten.
0: Det tror jag inte att han blev.
1: Nej,
0: den kommer strax.
2: Jag tänkte på när jag växte upp och en kompis fick frågan om han ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han sa, ja det kan vi vara, det är inte så svårt. Och han på riktigt då trodde att han skulle stå och rosta bröd eller något. Det har inte gått så bra för den killen.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om man kunde vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads Åh, vilken

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som alldeles strax ska ta över kvällssändningen ända fram till midnatt.
1: En nyhetsuppdatering först om värmen. För röda varningar för höga temperaturer gäller på flera håll i Väst- och Centraleuropa. Och senare i veckan drar den här högsommarvärmen in över Sverige. Än så länge har SMHI utfärdat gul varning i delar av Blekinge och Kalmar län. Där det från torsdag och veckan ut väntas bli över 30 grader dagtid. Och varmt även på natten. Två kvinnor i 20-årsåldern döms för att ha förvarat nästan 60 kilo cannabis åt Foxtrot-nätverket. En av dem ska ha kommunicerat med den kurdiska räven Rawa Majid. De får 5 års fängelse för grovt narkotikabrott. Om en timme så sparkar igång på VM igen. Då möts Portugal och Uzbekistan. Portugal, som pekats ut som en guldkandidat, fick bara en poäng med sig i sin premiärmatch. Senare ikväll och i natt väntar England-Ghana, Panama-Kroatien och Colombia-Kongo. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, och vi kollar lite på vädret då för imorgon onsdag, och det ser ut att bli fortsatt mycket moln och en del regn uppe i norra delen av landet. I södra delen av landet lite varmare och mera sol. Det är svensk sommarväder helt enkelt. Från en 11 grader uppe i Kiruna till en 24-25 grader kanske i södra Sverige. Nu kör vi med lite Magnus Uggla och Darin för att starta denna tisdagskväll den 23 juni.

Det här är Mix Megapol, svensk sommar, där alla sjunger på svenska för lite extra härlig sommarstämning. Vi har lite snowstorm på ingång, ny musik med Thomas Stenström, men först Molly Hammar. Det här är Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol, svensk sommar. Vi är alldeles strax tillbaka med Bass Hunter, Molly Sandén och Peter Lemark, inte minst.
1: Snart är det dags för ett pop i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.
1: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
0: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

Här är svensk sommar i Mix Megapol där alla sjunger på svenska för extra skön sommarstämning. Vi har på fredag ett sommarvalv som ska tömmas. Det ligger nämligen 502 380 kronor som vi gärna vill att du ska vinna. Ja, någon kommer att vinna. Frågan är bara vem. Vill du ha chansen att få vinnarsamtalet, då ska du smsa vinn till 72104. Det kostar 19 kronor. Du måste vara 18 år för att tävla. Och så måste man komma ihåg summan. 502 380 kronor. Fredag eftermiddag alltså, så går vinnarsamtalet ut. Här kommer Ella Pelletiello med Jag lovar. Här är Mix Megapol, svensk sommar.

0: ett glas rosé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Nej! Kungen får ni spela från baslinjen.
2: Vem man den så förlorar mig.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

Riktig svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Yeah.

0: Ja, de svenskaste av låtar från Cornelis bjuder vi gärna på här i Mix Megapol Svensk Sommar. Snart tillbaka, vi ska kolla lite på vädret för imorgon. Och sen fortsätter vi med härliga ädelstenar ur musikskattkistan av svenska låtar.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
1: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Thomas Ledin heter jag och radiostationen, det är ju naturligtvis Mix Megapol. Första året som jag var ute på turné i svenska folkparker. Under några lediga dagar där så besökte jag mina föräldrar som bor uppe på Höga Kusten på somrarna. Och där kom den här låten bara till mig en lugn, skön, sval sommarkväll.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Klockan passerar 7 på kvällen. Vi kollar lite på vädret för imorgon onsdag. Det blir fortsatt en del mulet och en del regn i norra delen av landet, ser det ut som i prognosen. I södra delen av landet där ser det lite bättre ut. Lite varmare och lite mera sol. Temperaturer från en 10-11 grader längst upp i norr till en 24-25 grader längst i söder. Nu fortsätter vi med musik på svenska här i Mix Megapol Svensk Sommar.

Det här är Mix Megapol Svensk Sommar med mig, Rickard. Här är i denna tisdagskväll. Uppskattar att du håller mig lite sällskap. Är du ute på vägarna, kör, ta det lugnt och försiktigt. Det är många sommartrafikanter på vägar, både sådana som jobbar i lantbruk och det är husvagnar, turister, allt vad det kan vara, cyklister. Ja, dela vägen och ta det lugnt och försiktigt.

0: ålderdomshem.
1: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som läste att 56% av alla förare någon gång har varit med om detta. Åtminstone en gång. Jag har definitivt varit med om det. Flera gånger till och med. Vad är det jag pratar om nu? Jo, häng kvar. Jag ska berätta om en liten stund.

0: Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig. Här är Mix Megapol svensk sommar. Har du någon gång glömt var du har parkerat bilen? Ja, det har hänt mig åtminstone ett par, tre gånger. En gång till och med så långt att jag ringde polisen och trodde att bilen var stulen. Men det visade sig att den stod på en annan våning i parkeringsgaraget. Ja, det blev lite pinsamt. Men 56% av alla förare säger att de någon gång har varit med om detta. Att man glömt helt enkelt, var ställde jag bilen någonstans? Ja, så kan det gå. Nu kommer vi snart tillbaka med lite Peg Parnevik och lite Thomas Ledin här i Mix Megapol.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
0: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan. 502 380.

Thomas Ledin, här i Mix Megapol, svensk sommar. Lägger från dig telefonen och umgås med både vänner och familj. Och framförallt med barnen, om du har dem med på stranden. Ja, då gäller det att ha ögonen på barnen och inte telefonen. Carola kommer snart, men först lite

Det här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard Herrey. Och på fredag är det dags igen för ett sommarvalv som ska tömmas. 502 380 kronor kommer någon att vinna. 502 380 kronor. Helt sjukt mycket pengar. Ja, vill du ha chansen att vinna, då måste du vara med och tävla. Du smsar vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 år. Stort lycka till! SMSa vinn till 72104. Strax lite Christer Sandelin och Sven Ingvars. Men först Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: Sven-Ingvars, vad är mer sommar än just Sven-Ingvars? Ja, inte mycket i alla fall. Jag ska faktiskt träffa dem den 3 juli tror jag, i Gryt. Ja, ska vi göra något gig ihop. De sjunger lite senare på kvällen och jag lite tidigare. Vi ska snart komma tillbaka här i Mix Megapol med lite väderkoll och dessutom lite Lisa Nilsson.
1: Ja, vad är det för nummer till trafikskadeavdelningen, säger man då? Då säger de alltid så här i Stockholm. 08 då. Och så väntar de. Och ja, vi vet att det är 08. Här i Västsverige har vi 03. Dodo!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: En liten titt på vädret då när klockan passerar 8 på kvällen. Imorgon blir det fortsatt en del moln i norra Sverige och en del regn också kanske på sina håll. Och lite svalare temperaturer då i den norra halvan av landet. I södra del av landet mera sol, mera värme och vi har temperaturer från 11 grader i norr till 24-25 grader i söder. Nu fortsätter vi med låtar ur den svenska musikskatten. Lisa Nilsson kommer strax, men först Oskar Lindros. Från och med nu, för det här är Mix Megapol där alla sjunger på svenska denna sommar.

Här är Mix Megapol Svensk Sommar med mig, Rickard Herrej, som har plockat fram lite Eldkvarn. Lite Per Gessle kommer snart också, men först lite ny musik. Bolaget, det ligger något i luften.

här är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska. Det kommer lite Lasse Berghagen, lite Miss Li, men först en låt som jag faktiskt sjöng på min svärfars bröllop. Per Gessle, tycker om när du tar på mig. Det var en midsommarafton de gifte sig, kan jag säga. Riktigt trevligt.

0: Lasse Berg, Hagen, det blir inte mycket mer svensk sommar än så. Strax tillbaka här i Mix Megapol. Mer låtar på svenska med Sussis orkester. Och sen ska vi bada lite bastu.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
0: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMS av vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

En fiskebåt på väg ut från hamnen. Och en saftkanna i spytan. Svensk sommar på Mix Megapol.

här är Mix Megapol där vi under sommaren kör en enda lång hyllning till den svenska musikskatten och låtar på svenska. Vi har lite nukid på gång, lite Anneli Rydé, men nu stiftelsen Vart jag än går.

Ja, vi saknar dig. Hon har ju gått i pension och lagt mikrofonen på hyllan, denna fantastiska artist. Miriam Bryant och Victor Lexell ska vi spela nu, och sen har vi lite Lena Philipsson med sin genombrottslåt från Melodifestivalen i Mix Megapol.

0: All in för Sverige, Brandsta City Slacker som ju var här i Mix Megapol-studion och tittade tillsammans med oss på den första VM-matchen för Sverige. Ja, det gick bättre då. Vi kanske ska bjuda in dem igen så att vi kan kolla på den tredje matchen. Och då kanske det går lite bättre än vad det gjorde i den andra. Ja, vi håller tummarna i alla fall att Sverige presterar mot Japan imorgon kväll sent. Det blir ju på natten till torsdag. Nu är vi snart tillbaka med bland annat lite Magnus Uggla och Lars Winnebäck.
1: Nej, men jag tänker på när vi pussades du och jag. Det var i min dröm här för ett tag sedan.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

här är Mix Megapol, svensk sommar, där jag, Rickard, här är jag, uppskattar att du håller mig lite sällskap denna tisdagskväll. Ja, vi går ju mot mörkare tider. Det har ju varit sommarsolstånd. Vi har pikat, kan man säga. Men sommaren kommer ju att hänga kvar förhoppningsvis någon månad eller två. Så vi kan njuta ordentligt innan hösten kommer så småningom.

heter. Här är Svensk Sommar i Mix Megapol där jag, Rickard, här dig står ända fram till midnatt denna tisdags kväll och gräver i den svenska musikskatten. Bara musik på svenska spelar vi ju varje sommar. Här kommer Factory och sen lite GES.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår, ny musik här i Mix Megapol är alltid trevligt att blanda både nytt och gammalt. Linnea Henriksson kommer alldeles strax och dessutom en riktig klassisk duett med Tommy Nilsson och Tony Norum.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? Där fyller barnen år. Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
0: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

Tone Norum och Tommy Nilsson här i Mix Megapol. Ja, Tone Norum var faktiskt med första kvällen jag träffade min fru för 40 år sedan. Ja, det finns en bild på mig och Tone Norum från den kvällen. Och ingen bild på mig och min fru faktiskt, men på mig och Tone Norum finns det en bild. Ja, det var en riktigt trevlig kväll och tur som var så träffade jag min fru just den kvällen. Miss Li kommer här. Misstag.

Det här är Mix Megapol, svensk sommar, där vi har sommarvalvet på fredag. Hela 502 380 kronor kommer någon att vinna. Vill du ha chans att vinna, då ska du smsa ordet vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 år. 502 380 kronor gäller att komma ihåg om man får det där vinnarsamtalet på fredag eftermiddag. Gyllene tider strax, men först Medina. Mamma,

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska. Och Peps Persson bjuder på en riktig positiv, härlig, skön oboj. Strax tillbaka med Danny Saucedo, lite Björn Afzelius och Maja Ivarsson med lite ny musik.
1: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

En dansk klassiker som Björn Afzelius gjorde till sin. 1000 bitar och sen Lale har gjort en egen version på. Nu kommer lite ny musik med Maja Ivarsson som ska ut med Digilo-turnén i sommar. Och sen har vi lite Carola på ingång. Det är ingen kväll här i Mix Megapol utan Carola när vi spelar svensk musik.

0: här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som uppskattar att du lyssnar. Hoppas du har en skön kväll oavsett var du befinner dig i vårt härliga avlånga land. Vi har mer musik på svenska på gång alldeles strax. Thomas Stenström kommer, lite tjuvjakt med Fanny Avon och så lite Christer Björkman på det.
1: Snart är det dags för ett pop i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

Det här är Mix Megapol, svensk sommar, där alla sjunger på svenska. Och en gång i tiden, för länge sedan, fanns det en turné som heter Rocktåget med Thomas Ledin och Niklas Strömstedt, tror jag, det första året. Och Christer Björkman, han var med på den här turnén och var ansvarig för all t-shirtförsäljning och sånt. Och då bestämde sig Thomas Ledin och Niklas Strömstedt att Christer ska ha en vinnarlåt i Melodifestivalen. Vi fixar det. Och så skrev Niklas Strömstedt den här. Det finns en

0: Alltid rätt att spela Marie Fredriksson. Det här är Mix Megapol Svensk Sommar och nu till Allt det vackra med Benjamin Ingrosso.
1: Har du glömt bort allt det vackra?

0: en unik artist skulle jag vilja säga, Molly Hammar. Fantastisk sångröst, låtskrivare, aldrig ensam igen, ny låt. Och hon var ju med på våran sommarkonsert här förra veckan och imponerade stort, kan jag säga, både på mig och övriga i publiken. Imperiet kommer snart, lite Miss Li dessutom. Och så har vi lite Thomas Ledin då, som jag pratade om för en liten stund sen.
1: Okokta spagettis.
2: Spagettis är redan plural.
3: Oh, sluta bara. Vad är plural ens? Singular, plural och adjektiv.
4: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
3: Ja, det var kul att testa på.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
6: Vi hörs imorgon när du vaknar.
7: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

här är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska och jag, Rickard Herrey, njuter av att få plocka upp låtar ur den svenska musikskattkistan. Hanna Färm kommer snart, Thomas Ledin dessutom, men först Linda Bengtzing.

Hanna Färm med ny musik, nära något så bra här i Mix Megapol Svensk Sommar där alla sjunger på svenska. Ja, så här på sommaren så är det ju lite mysigt ibland och kanske ta ett litet kvällsbad, ett nattbad till och med när det är lite varmt och man kanske har haft en trevlig kväll. Gör det inte själv bara, lite tips, var en eller två eller tre fler personer, inte ensam. Så att man har lite koll på varandra ifall det skulle hända någonting. Man vet aldrig när man får feeling och ska glida i vattnet och så halkar man till lite eller något sånt där. Bada gärna tillsammans när ni ska göra ett nattbad.

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar, uppskattar sällskapet så här sent på tisdagskvällen. Vi har lite Lena PH på gång, vi har Niklas Strömstedt på ingång, lite Sark dessutom alldeles strax här i Mix Megapol.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: Jag glömmer bort det mesta. Varför gick jag ut i köket? Var la jag telefonen? När fyller barnen år? Men något jag aldrig glömmer, det är den rätta summan. Tänk om de ringer mig på fredag.
0: Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. SMSa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.

Det här är Mix Megapol, svensk sommar där alla sjunger på svenska. Och när jag lyssnar på den där låten som vi just spelade, de heter ju Sarek. Och det påminner mig om att norra Sverige har fantastiskt mycket att erbjuda som turist, både på vintern och sommaren. Det finns mycket att upptäcka i Sverige om man inte har varit i Treriksröse till exempel. Om man inte har varit i Torneträsk. Ja, i Lapporten. Kan jag varmt rekommendera en resa upp.

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar, där jag, Rickard, här dig tackar för denna kväll. Jag är tillbaka igen imorgon kväll, ända fram till midnatt då också. Tills dess, ha det nu riktigt bra och kom ihåg, vad du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Hade du någon vits där nu på vid dåliga vitsars dag?
2: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
1: Vem ska man ringa om man kör på vilt?
2: Nej. En jurist. De har koll på djur i diken.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Ja, då ska du säga 502 380 kronor för att vinna pengarna. Smsa vinn till 72104 och kom ihåg summan 502 380.